0: Action
1: Express. Najbolji od najboljih.

8 sati. Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobar vam dan i dobrodošli na plovidbu brodom izvornoga karavana na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A vaš urednik i voditelj Baruša vam želi mirno more i da zadovoljno sa osmijehom na licu i zadovoljstvom u srcu plovimo do 12 i koju minuticu na palubi izvornoga karavana.

Prizorni karavan, kako velika, velika većina tvrdi, daleko najslušanija emisija diljem kugle zemaljske. Ovdje u okruženju, tamo u našoj lijepoj zapadnoj Europi, Americi, Australiji. Ima nas svugdje, zato vam od srca hvala. Na svemu što nam darujete, recimo na vašim SMS porukicama kojih kao i uvijek na uranak ima jako dosta. A koje nam pišete i šaljete na Viber broj 063-422-126. Naravno, hvala i vama koji nas pozivate u emisiju uživo na broj 049-750-500 uz napomenu da svi oni koji nas pozovu izvan BiH moraju okrenuti i pozivni 00387.

Hvala i onima koji pokušavaju uporno da nas dobiju, ali jednostavno linije budu zakrčene pa je jako, jako teško doći do Baruše u studiju Radio Valentina. Zato moramo imati razumijevanja jedni prema drugima, da ne bude srdžbe, ljutnje, da ne bude zamjerki. Da ne bude zamjerki ni onda kad ne stignem ispuniti sve vaše želje, jer zaista teško je to ispoštovati. Uvijek se nekome mora ostati dužan, mada dugovati ne valja. Pišite nam tokom emisije, pozdravite nekoga, poželite nekome nešto, napišite i pjesmicu, ali opet opravdano kažem, ako stignem, stignem, ako ne stignem, uvijek imamo dobre pjesme u našem izvornom karavanu. Hvala i desetinama onih koji su zadnjih dana kod Baruše naručili i dobili USB stick 1, 2, 3 ili 5 sa izvornim narodnim ili pak miješano sa izvornim i narodnim pjesmama. Ogromna većina me zvala, javljala, pisala da su zahvalni, da su zadovoljni i to je to. Za više interesovanja, jednostavno, vjerovatno velika većina od vas ima Barušin Facebook profil. Napiše poruku, javi se, u privatnim porukama naravno. I onda će dogovor teći svojim tokom. A nije na odmet, pogotovo za vas koji putujete, bez obzira ka kojoj destinaciji, da imate barem jedan od tih USB stikova. I da uživate kao i u izvornom karavanu u dobrim izvornim ili narodnim pjesmama. Garantujem da je kvalitetno i da su sve pjesme nove, dobre pa i stare, jel'i?

Svakako pozdravit ćemo i našeg prijatelja Marića Juru koji ovih dana u rodnom kraju u Srednjoj Slatini. Nećemo zaboraviti našeg momčila Jurića, Anu Radoš u Makarskoj, ali i mnoge druge. Svima vama, dragi moji, koji ste ovih dana, danas ili u narednim danima slavili rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju, Barušo se pridružuje iskrenim i najljepšim čestitkama i željama. Svima vama koji se nalazite negdje na oporavku u staračkim domovima, klinikama, banjama. Također želim dobro zdravlje i dug život. A vama koji putujete ka nekoj destinaciji ovoga svetog nedjeljnog jutra, danas 31.5.26. godine, također od srca želim sretnu i udobnu vožnju, uz preporuku poštujte policiju, saobraćajne znakove i zakonske propise, da brže i sretnije stignete do svoga odredišta. I naravno, posle prve uvodne pjesme od Kraljeva, izvorne pjesme Ilije i Marka Begić, krenut ćemo sa prelistavanjem velikog broja vaših SMS porukica. Pa naravno, čućemo se i na telefonskoj liniji na broj 04975-0500. A bit će tu svašta ponešto, bit će tu mali oglasa gdje se ovih dana ima dobre pjesme od prijatelja iz Vornjaka. A kao i obično u 9 sati idemo sa izborom za hit nedjelje, izborno karavana.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Radio Valentino.
2: Još jednom dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro iz suncem obasjane zemlje Valentino. Ne znam da li ste čuli moju najavu u 8 sati. Javljaju mi da nije bilo tona. E sad, koliko je to istina, ne znam. U svakom slučaju slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Plovimo na brodu najslušanije emisije Balkana, Europe i svijeta. Uživamo uz izvornu pjesmu vaše SMS poruke koje nam šaljete na broj 063-422-126 na Viberu, naravno, ili Viberu. Englenišemo na fiksni broj telefona 0497505000. Rano ranioci kao i uvijek rano porane, a kaže ko rano rani dvije sreće gradi. Ovoga jutra poranio je naš Zeka Derviš koji šalje pozdrave svim slušateljkama i slušateljima Radio Valentina diljem kugle zemaljske. Zetu Hasibu, sestri Rahmani, svim svojim prijateljima i neprijateljima. I naravno, pozdravi za tebe, dragi Baruša, u zemlji Valentino, napisao naš Zeka Derviš. Narodnjak u duši i izvornjak u srcu. A kao što sam i napomenuo, da je ovo daleko najslušanija emisija, ne samo ovdje u okruženju, nego i Europi, svijetu, Americi, Australiji. Pa tako nam se iz daleke Australije javila gospođa Peli Skavo, koja Barušu zamoljava da pozdravi njenu dragu majku Joku iz Srebrenika, cijelu obitelj i sve ljude dobre volje. I naravno one koji slušaju izvorni karavan nedjeljom na Radio Valentinu, napisala iz daleke Australije Pelivanka Skavo. Kaže, draga moja bako Janjuška, samo želim ovim putem da te od srca pozdravim i da kažem koliko te volim, tvoja Doris u potpisu. Naravno, pozdravi za našega Barušu od Doris iz Njemačke. Krenuo sam sa prelistavanjem poruka zato što ih već na uranak ima u velikom broju. Onako, po redu, jeli, kombinovano, bez protekcije. A jedna od njih dolazi nam od moga dragoga kuma Zorana Kostadinovića, koji i danas ima veselje u najdražem društvu i okruženju. I kaže, dobro jutro kume, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima ORV radija od Marka Begić i mene. Pozdravljamo, kaže, obitelj Mitrović Mitru i dragu u Paležnici. Također pozdrav našim Kostadinovićima u Koprivni. A malom Zoki želimo sretan rođendan. I još usto slika od mojih zaista dragih kuma Zorana Kostadinovića i kralja izvorne pjesme Marka Begić. E pa, dragi moji, sretan rođendan malome Zoki. A vama svima Varuša srca želi dobro slavlje, dobru zabavu i na prvom mjestu dobro zdravlje. Da mogu, rado bi bio sa vama, ali eto, Varuša rasprodan, jeli? Ko trešnje i jagode ovih dana.

0: Ajde da provjerimo kako nam rade i telefonske linije. Evo, linije su osposobljene. Lampice gore. A neko također zagorio da se čuje javno ovako na Radio Valentinu. Dobar dan!
1: Alo, dobar dan, dragi naš Bariša.
0: Dobar dan i vama, dragi naš slušatelju.
1: E, Krsto, da, Bogatića, a rodovi da sveti.
0: Aha, dobro, znači i ti si kolasta, malo tam, malo vam, a?
1: Jes, jes, malo odeš, posto pozdraviš izvodnu muziku, ali hvala ti, čuje se, i povata je po cijeloj Srbiji, svaka ti čast.
0: Pa eto, trudimo se mi u zemlji Valentino da budemo svima vama u srcima.
1: Hvala ti, Barša, želim da pozdravim svu svoju djecu, švajcarsku ruku, pravnučad, sve ostalo. Tebi preželim sve najljepše, dug život i da nas tako zabavlja cijelog života.
0: Pa eto, hvala, valjda ću živjeti.
1: Jel šalje, daj mi reći, tu je zvezda za Srbiju, ne šalje za ovo za Boga.
0: Šaljemo za cijelu Evropu i Ameriku, čak što više.
1: A, e pa mora, ništa da moram da vidim sa Danicom ovih kad idu tamo i da ti dam adresu ili da ja vidim ako idem ja dolazim pa da ne ostavim.
0: Na Facebooku ima na mom profilu jednostavno ukucate Baruša i tamo ćete naći sve informacije, ostavite podatke i ide onda, bez problema. Eto.
1: Dobro, Barša moj, pozdravljam cijele moje komšije tamo, Jasenci, Sinji, Srebrnik, Čehajama, sve okolo vasu, u Valentinu i Bijela i Cerinki, sve redom pozdravljam.
0: Pa živio mi, divio mi dobri domaćine, svakako, pozdrav.
1: Živio.
0: Živio, prijatelju. Da, da, kako sam i napomenuo. USB štik 1, 2 ili bije, nije bitno koliko komada, da li bilo posebno sa izvornom, posebno sa narodnom ili pak mix i izvorna i narodna. Na području Bosne i Hercegovine šaljemo bržom poštom, a diljem Balkana, Europe i svijelog svijeta preporučenom avionskom poštom. I barem za sada je sve funkcioniralo i svi koji su to željeli da imaju u svojoj arhivi u autu kod kuće su dobili i zadovoljni su. Pozdravljam moju dragu majku Janjušku, tetka Božu, vas u studiju, svima lijep i miran dan od Verice iz Njemačke. Alo, dobar dan! Dobar dan!
2: Dobro jutro!
0: A dobro, ajde neke i dobro jutro, pošto sad svanjuje već u 4, onda smo prešli na dobar dan, gospodine Aniću.
2: Dobar dan, gdje si mi, ajde?
0: Pa gdje si, mili, joj, mili, nemate.
2: Koji ti, Marka? Koji ti, cimen?
0: Jel da, cimento ono, ja vidi ti toga emblema.
2: Ej, odavio sam telesu prošle sve.
0: Znači, Mato Kifla ti u neku ruku spasio zdravlje, neću reći život.
2: Pogleda, nije on kriv, jedan.
0: Aha, ne, ba čekaj.
2: Ne krivim ja, pogleda njega i njegovu manu.
0: Dobro.
2: Ne bi tu on ništa.
0: Dobro.
2: Ali dobro, pošao sam doktoru, dobio sam, što sam dobio, ozavio, živio.
0: Ali čekaj, gospodine Niko, ti ne samo trebaš da budeš zahvalan Mati Kifli koji mi je poklonio par sanduka sa pčelama, nego i meni koji je to sklonio i odnio na lijepo prirodno mjesto kod mene. Može?
2: Bariša,
0: oj.
2: Imam živo vama, imam ravan, tako mi je lijepo ovaj dan, evo.
0: Eto, hvala Bogu da je tako, dragi moj.
2: Ajde, pozdravljam. Preko je za dosad pozdravio.
0: O, da dobro.
2: Da sad ne nabrajam, jel
0: tako? Tako je.
2: Ajde, živio.
0: Živio mi gospodine Aniću i pozdravi Matu Kiflu i njegovu suprugu Mandu u Goricama. Kad budeš opet kosio travu kod njih, ne moraš se više plašiti pčela. Kod mene su. Proizvode majevički domaći med u izobilju. Dobro jutro, Baruše, pozdrav tebi i ostalima. Pozdravljam sestru Katu, familiju Putiću, par selu, Matu i Antu Đulabić i Matinu prijateljicu. Sve koji me poznaju i slušaju Radio Valentino. Pozdravljam Vericu i njene kćerke Iris i Doris. I sve bisere Radio Valentina. Sve to naštruko Božo iz Berlina. Debelim slovima. Hoćemo dobro jutro ili dobar dan?
3: Ma dobro jutro i dobar dan.
0: E, može jedno i drugo, Osmane. Kad si ti u pitanju, može jedno i drugo, a?
3: Ma može, čovječe. Samo da ti kažem, hvala ti od srca. Srce mi je kao kuća što si bio za prvi dan Bajrama kod mene. Dobro. Što si podijelio sa nama.
0: Dobro, dobro,
3: pa,
0: Osmane.
3: Hvala ti, znaš koliko mi znači. Ti si stvarno...
0: Dobro. Pa evo, Osmane, zaista se trudim da budem sa ljudima koji imaju srce, dušu, koji vole kao i ja narod bez obzira na boju, vjeru ili naciju, i u granicama mogućnosti kad mogu, kad nađem vremena, onda rado posjetim sve, pogotovo moje bisere, slušatelje Radio Valentina. Danas ima ovako ovoliko koliko nas ima, da budemo zajedno, Osmane, jer samo smo zajedno jači.
3: Upravo tako. Znači, imaš pozdrav od srca od mene i od sekretarci, i pozdravljamo svog prijatelja Nikolu i Jarancu, Anku, prijateljicu Brčku, djeda Novaliju i Emina i Smaju Rašljevoj, Milana Kazanđiju, Zorcu na Ozrenu, njenu majku Dušanku, Peru i Ajšu, onu Martu i Šencu, Ramza Maksa, Alju Alića, Ramza Puža, Hazma Puža, dove ide Hasana Izbanovića i njegovu unuku Eminu, Peru i Ajšu, Tomu Jekovića u Ljepuncama i Nevenku, Medinu i Fehima u Mihatovićima, u Mramoru, Ajšu.
0: Slušamo, Osmane, slušamo.
3: Ajšu, je Ajša.
0: Ma nije bitno, bitno je da je Ajša, jel da?
3: Fatimu u Brezu i njenog sina, čerku i snahu.
0: Dobro, dobro.
3: Eto, pozdravam sve redom.
0: Tako je, Osmane, onako čuka ili kako Marta kaže, jel tako?
3: Ja vidiš, imao šensu i Martu, sam zaboravio, kako ti ne dođe lijepo.
0: Pa dođe lijepo kad te neko napomeni, pa ja.
3: Ja.
0: Dobro, Osmane, veliko hvala na javljanju, naravno, hvala na dočeku, hvala na prijemu, hvala na lijepim riječima, i da nam Bog dadne zdravlja i što više druženja i viđanja, jel tako?
3: Ako Bog da, čujemo se opet i vidimo.
0: Za hit nedjelje u 9 sati. Živi, Osmane. Prijatno. Ajde, i lijep dan. Kao i uvijek, naš Dragan Tomić nam porukicu šalje sa stihovima namijenjenima maloj djevojčici. Mala ljepotica skrivena, kaže, nježna ljubičica, miris cvjetne zore, vječita moja mala djevojčica o kojoj cvrčci pjesmice zbore. A tebi, prijatelju Baruša, šaljem tople pozdrave i da ti samo javim da mi je neko hakirao Facebook profil, pa ćemo nekako na neki način da se čujemo, razmijenimo pozdrave riječi. Pozdrav za tebe od srca, napisao je Dragan Tomić iz Zelinje. Pozdrav tebi, najbolji voditelju. Sretan 12. rođendan unuku Aleksandru, a unuki Teodori, sretno krštenje, od srca im želi djed Milorad i baka Borka. Tople pozdrave upućujemo ćerki, sinovima, snajama i ostalim unucima. Napisala Borka Simić. Javio nam se i jedan momčina, inače trenutno u špionici, ali došao iz Vinkovaca ovih dana sa ekstra namjerom i dobio je ono zbog čega je došao. Momčina Matej Jerković, koji je kod Baruše naručio više USB-ova sa izvornim i narodnim pjesmama i koji kaže uživa uz Radio Valentino sa bakom Nadom, trenutno u špionici. I koji nam još dodatno piše, dobri dan veliki gospodine Baruša, pozdravljam te od srca. Pozdravljam svoju baku Nadu, kaže, koja evo sa mnom sjedi, sluša Radio Valentino, svoga strika, striku Vedrana. I sve je to napisao Matej Jerković, po mogućnosti uz pjesmu Mrkulja od Baruše. Hvala dobri momčino, nadam se da ćemo se i vidjeti ovih dana. Uživaj uz izvorni karavan Radio Valentino i pjesme sa USB stika. Dobar dan! Halo, dobar dan!

jao, majko mila, šta je ovdje porukica? Jedna nam dolazi iz rodnog kraja, točnije iz Koprivne. To je ono tamo negdje iza Modriće, jel da? Kuma Zora Kostadinović pozdravlja sve svoje Popoviće, Kostadinoviće, brata Zoku, Marka Begića, kaže, koji s nama uživa danas na rođendanu maloga Zoke. A naravno, pozdravi za tebe, kaže, dobri naši, veseli uvijek kume Baruša. Od kume Zore i njene obitelji. Hvala, kumo. Biće nešto onako krštensko, jeli, veselo za maloga Zoku Zorana. Još jedna porukica. Dobro jutro, Varuša, želim da čestitam prvu svetu pričest sestričini Ani Šarici iz Drenovača. Puno sreće i Božjih blagoslova želio je tetka Janja sa obitelji. Pozdrav sestri Ilijani i ostalim ukućanima. Lijepi pozdrav, Varuša, tebi i svima koji slušaju svake nedjelje Izvorni karavan. Od srca šalje Tanja iz Egerkingena. E pa, dragi moji, idemo sad malo veselo da zapjevamo ove svete nedjelje. Za sve vas na kugli zemaljskoj, bez obzira kako se prezivali, zvali i uživali.

Pozdrav dragoj majci Anđi i svim slušateljima Radio Valentina, a onima koji putuju izvan lijepe naše, sretna i sigurna vožnja, tebi voditelju od srca pozdrav. Lucija iz

A i ovi doktori su, brate dragi, pravo čudo. Evo meni, recimo neki dan, doktor ovdje kod nas u ambulanti propisao čašu vina pre spavanja. I sad idem po 12 puta na

A pravim ja neki dan ovako jedan intervju sa svojim slušateljima. I pitam jednu damu, reko, gospođo, varate li vi svoga supruga? Kaže ona, svašta, pa čijeg ću bolan? Poslao čovjek svoju ženu da mu kupi punjač za telefon, a ona ga zove ispošte i pita, jel za 062 ili 06?

Ako niste znali, savršena žena danas ne pije, ne puši, ne psuje, nema ljubavnika, ne svađa se, ne priča puno, ne voli shopping i nema Facebook i ne postoji, jeli, savršena žena.

Neki tip zove za posao voditelja na jednom radiju, voditelj mu se javi pa ga pita: dobro, a koliko ti zemljače platu očekuješ? Pa eto, 1000 maraka, kad će njemu voditelj. Ma daćemo mi tebi 2000 maraka, sekretaricu, auto i vozača, kaže on onome voditelju. A joj, vi mene izgleda zafrkavate. Ma jok, kaže voditelju, ti si prvi počeo.

0: kaže naredna porukica ovako: pozdrav draga Zemlja Valentino, svim djelatnicima radija i slušateljima. Pozdravljam moje drage dame, moju majku Joku, strinu Tomku, tetku Petru, moju jetrvu Đuku, mog dobrog nastavnika Nikolu i njegovu suprugu Anku. Pozdrav mome sinu i njegove obitelji, mojoj bijeloj i bijeljanima širom svijeta. A cijelu ovu poruku napisala Simana iz Pule. Kaja i Marinko iz Bistarca čestitaju svetu pričestu unuku Mateju. Oni pozdravljaju sinove Josipa i Mladena, Snaje, Anu i Ružicu. Kaja pozdravlja svoju braću, bratiće i svoje susjede. Pa onda kaže: i ovoga jutra kava se pije uz zvuke ORV-a. Sluša se najbolja emisija koju nam pripremi naš najbolji voditelj Varuša, kojega od srca pozdravlja Mato Učo. Pozdravljam svoju prijateljicu Ružicu, brata Antu, Brčine, Divkoviće, Putiće i Slavku, i ako može neka pjesma, kaže, od tradicije. E, ovi prosvjetni radnici, brate dragi. Zasluženo otišli u mirovinu, jel? I uživaju, neka tako i treba. Dobar dan!
1: I tebi dobar dan.
0: A joj, evo nam.
1: A joj, ne mereš što kažu oni, ali evo ja sam se ugurala.
0: A joj, dobra si se, majko.
1: Pa nema u mene da ne more.
0: Aha, odlično si se ugurala, mogu ti reći.
1: Normalno, ja to guram dok ne dobijem.
0: I treba gurat, moja Marta, i ja bi da imam s kime.
1: Pa dobro, bori se, trudi se.
0: A, pa trudim se, Marta.
1: Pa nema bez truda ništa.
0: Nema, tako je, Marta. Inače, Marta, zdravlje, dobro?
1: Pa dobro je, hvala Bogu, eto. A ti?
0: Pa ništa, trutove obilazim.
1: Pa ja gledam šta tebe nema za Bajram, ajde mu reći li je da jadni taj si, a vidi njega kod Osmana slavi.
0: Ko slavi, a ko je slavio kod Osmana?
1: Ti, za nisam pričao.
0: Aha, jesmo, jesam, ne, a samo kod...
1: E, vidi,
0: jesam,
1: vidi.
0: Za Bajram sam obišao najmanje 15 ljudi da ih pozdravim.
1: Dobar, jesi nosio svetu vodu kod srca.
0: Jesam, hvala Bogu, ljubav je zelena jagoda koja je od srca, Marta, draga.
1: Pa dobro, Marta, lijepo je kad ti nekog posjetim.
0: I tebi, Marta, kad te podsjetim, kad budem došao
1: ja,
0: kod tebe.
1: Ja, kad dođeš na kuća, otvorena je kuća, Marta, u kući, a ti ode.
0: Ne, Marta, kad budem došao kod tebe, ja ću ponijet malo veći ceger da uzmem koji poklon.
1: Nije problem, ima u mene svašta.
0: Ima, dobro, Marta.
1: Mogu ti spremit.
0: Može, ajde da nam spremi, Marta, i koji pozdrav.
1: Eto, oćemo, pozdrav ćemo, ajde prvo tebe.
0: Dobro.
1: I želim ti svetu nedlju ugodnu i da do podne nekako to izdržiš sa nama.
0: Može, daj, buna, Marta.
1: Malo znamo biti i dosadno.
0: Pa dobro, ima i toga, ali evo ja ovoga.
1: Pa dobro, ajde, svako želi da pozdravi, bar mislim ko zove. To je to.
0: Vidi nešto, Marta, da meni isto ovo ne čini zadovoljstvo, ja bi otišao krčit ostruge ili bi otišao uživat, a Bog mi je dao da mogu i to.
1: E, baš super, i nama je dao dobro da ti nas raspoložiš.
0: Pa eto, trudit ću
1: se. Baš jedva čekam da dođe ta nedjelja, da čujem tebe i ove sve što kažeš ti, biseres, uživi, zdravi i da i pozdravi.
0: Dobro, e, odlično, Marta.
1: Evo ovako, prvo tebe pozdravljam da ne promašim,
0: dobro,
1: da bude živ i zdravi tvoj obitelj, i onda svoga brata Tunju i Snau Lucu u Austriji, njevu čerku da se što prije oporavi, bila je teško bolesna, rođaka Marka i Katu, i ovi, svoju drugu Mariju Joskovu i Joska, i Zoricu i njenu mamu, i Osmana i njegovu tu suprugu, kako je zovu, Seka, sekretarica, ne znam, njegovu obitelj, djeda Novaliju i njegovog Smaju, gospodina Nikolu i njegovu suprugu, Čiku Rileta i Đoleta, Bosanca, Mandu, Šiškovce, mislim da je to sve, Tajčija i Ja mislim da je to sve. Sve slušatelje Radio Valentina koji slušaju.
0: Ako uspiješ, ako uspiješ i evo za 20 minuta kad bude
1: aj,
0: hit nedjelje.
1: Aj, Peru isto sam zaboravila.
0: Dobro, kažem ako uspiješ.
1: Da će biti za 20 minuta.
0: Pa hit nedjelje Marta, pa da glasaš i ti jer su...
1: Zvaču, ako dobijem, hvala Bogu.
0: Jer su
1: Bogu,
0: prijedlozi fenomenalni. Fenomenalni. Hvala Marta, živa i zdrava nam bila.
1: Pozdrav, sretno.
0: Hvala, živjela. Kaže, naredna porukica dolazi nam od Momčila Jurić. Dobro jutro, veliki gospodine Baruša, samo da ti se još jednom od srca zahvalim za USB stik. Ja sam puno zadovoljan. Pozdrav mojim Laništanima i Blaževčanima. Pošto je moja supruga, kaže, iz Blaževca. I naravno, pozdrav svima koji slušaju Izvorni karavan i Radio Valentino od Momčila Jurić. Hvala Momčilo, drago mi je da si zadovoljan sa USB stikom. Zato uživaj, prijatelju, u narednih 55 godina uz dobre pjesme. Sretan sutrašnji rođendan mužu Cvijanu. Da ga dragi Bog čuva još dugo godina, želim mu supruga Dragana. A ujedno željama se pridružuju sestrić Simo i snajka Jelka. Napisala nam je to Dragana Jeremić. Ima tu i pjesmica, ali ako stignemo, stignemo, jel? Pošto je gužva svugdje i na porukama i na telefonskoj liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Ivama Čika Đorđe, jel tako?
2: Jeste, jesi mi dobar.
0: Ma nema, da nema, jel?
2: Nema da fali.
0: A ko rasa da u plasteniku, a?
2: Ja, samo da sam živ i zdrav.
0: Dobro, hvala Đorđe.
2: Ja ću da pozdravim malo svoju djecu u Njemačkoj, znao dancu. Pozdrav ću djecu u Bečeju i malu pravunuku. Pozdravio bi prijatelje u Porebricama i prijice Ceci, čestito rođendan. Prijatelja Duška u Gajima, čestito mu molitvu. Martu, da ne zaboravim, zeta Đoku i njemu čestito molitvu. I sve ljude dobre volje i da budemo živi, zdravi, prijatno.
0: Hvala Đorđe, živio nam. Onda kaže, pozdrav za sve slušatelje najboljeg radija, poseban pozdrav za tebe Dvaruša, pozdrav za našeg kralja Marka Begi, Zorana Kostadinovi, Dragana Dakića i sve ljude dobre volje. A sve nam to dolazi od obitelji Mitrović, drage i Mitre. Uživajte kad vam je Bog dragi dao. Piše nam Marija, pozdrav Varuša iz Sunčani Vukanovića, pozdrav za vas i sve slušatelje radija, a posebno za moje Vukanjce, napisala Marija, koja je još uvijek aktivna. Ajde, još jedan poziv, još jedno, dvije, tri poruke, pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama u Banovićima.
3: Pa jeste, lično iz Banovića dolazim do Mramra.
0: Aha, pa ja, dobro. Medina, kako je fame, kako ti, kako ukućani?
3: Ma, fame je mašala, svi smo uglavnom zdravi, živi.
0: E to nam je draga, pa, Medina.
3: Mi smo najbolje veseli, ali eto onako kako Bog.
0: Pa evo, zato sam ja tu da to popravimo, jel da?
3: Jeste, pa. Još bi nas više uveselio da si nas obišao kao Osmana za Bajram.
0: E, draga moja, Medina, da sam stigao, koliko je bilo upita i poziva, međutim, ne može se sa jednom na dvije stolice, znaš kako kaže.
3: Pa jes, Bogam, kaže da si obišao 15. vijeka.
0: Jesam, vjeruj mi da sam na kraju uveče kad sam došao kući sve u račun i zaista je bilo 15 posjeta. Svima, pa također i mome bratu ovdje nedaleko u Zubovom brdu.
3: Hvala tebi kad si posjetio, nije važno, ja mislim da neka doće red, ali kad god dođeš nama bit će Bajram.
0: Pa eto, hvala Medina, zaista
3: Boga,
0: i tebi.
3: Boga, bit će uvijek Bajram, kad god navratite, uvijek Bujrum, nedaleko od glavnog puta, nema ni 500 metara do našeg puta.
0: Ma lako je meni, bo ona ko pita ne skita, kaže.
3: Tako je, tako. Jedan veliki pozdrav Barša za tebe.
0: Dobro.
3: Za našeg najboljeg ovoga voditelja. Dobro. Da nije tebe, ti nas uvijek veseliš, raspoložiš i sve to.
0: Dobro.
3: Pozdrav za mog muža Fejma, za moju djecu, moju unučad, prijatelje, komšije, za moje sese, zetove, brata, snahe, moje djeverove jetre, moju zaovu, njenu porodicu, Đusu i Ramiza, pozdrav za Enesa i Tifunu, pozdrav za Osmana pjesnika i njegovu sekretaricu, za Amira Delića i njegovu Hazemu, za Amira Kurbašća i njegove roditelje, pozdrav za sve naše vjerne slušaoce koji slušaju Radio Valentino. Još jedan veliki pozdrav preko telefonske žice iz Mramora do Kruševice. Prijatno, pa se čujemo.
0: Hvala Medina, živa i zdrava nam bila. Naravno, pozdrav Mehfejmu.

evo, nećemo zaboraviti da i večeras ima dobre pjesme, izvorne svakako, kod Erletića u Pelagićevu. Ujedno to je i promocija albuma Niko i prijatelji, a bit će tu još mnogo izvornjaka i veseljaka na toj promociji. A za mene poruka upravo od gospodina Erletića. Zamoljavam te, ako budeš dolazio, ponesi nam koji USB stick sa izvornim pjesmama. Nije problem, gospodine Jovane. Ima toga par komada, evo, već napravljeno. Dok ja radim, evo, upravo se prže USB stickovi. Za ljubitelje izvorne i narodne pjesme. Nećemo zaboraviti pomenuti dobre prijatelje braću Veselinović, koji će 26. u subotu gostovati u Staroj Krčmi, a to će ujedno biti i promocija njihovog novog albuma. Kažem, dobri braća Veselinović koji su se uvijek promovali.

Pozdrav za tebe, dobri domaćine, za moje drage susjede, ma gdje bili, od Tome Lamešić iz Skakave Gornje. I još jedna porkica koju nam je napisao Jozo Kolanović iz Lipnice. Pozdravlja čerke Sandru, Sonju, zeta Tonija, unukicu Zoru, suprugu Biljanu, komšu Marijana Osmana i najboljeg voditelja Barušu i kuću Valentino i sve Kolanoviće, napisao naš Jozo Kolanović. Pa evo, evo nam i naredne pjesmice, one druge mrkulje za Mateja Jerković i od Mateja i njegove bake Nade, za sve slušatelje izvornog karavana. Uživajte.

I naredna pjesmica dolazi, evo, rođendanska za sve one koji su slavili ili koji danas slave rođendan. A jedna čestitka od tetke Zore i tetka Dragana Popović putuje za maloga Zoku i njegov sretan rođendan, kao i pozdravi za sve Kostadinoviće.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
3: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
4: Dobar dan, pozdravlja vas izvorni karavan
5: Radio Valentino.
6: Evo ga, minuta do devet. Naravno, i dalje smo uz izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A u nastavku idemo da poslušamo tri prijedloga za hit nedjelje izvornog karavana danas 31. maja 2026. godine. Pa kao i obično, prvo ćemo pažljivo preslušati sva tri prijedloga, a potom telefone u ruke. Glasanje za jedan od tri prijedloga. Pozdrav za nekoga koga mrzite ili volite. I sve ono što ovu emisiju čini veličanstvenom emisijom na Balkanu. Pa ćemo u nastavku poslušati prijedlog broj 1. Stara dobra grupa Baščovani i pjesma Baščo moja roditelja moga.

Čuli smo i prijedlog broj 2. Braća Babajić i pjesma Ja sam rođen u lijepoj Bosni. Slušamo prijedlog broj 3. Miletić i Dejanović i pjesma Kroz planine, vjetri i špiri.

0: 9 sati i 11 minuta. Čuli smo tri prijedloga za hite nedjelje izvorno karavana. Od ovog trenutka otvorene su linije za vaše pozive, za vaše glasanje. Tri prijedloga, prvi prijedlog Bašovani i pjesma Bašo moja. Prijedlog broj 2, Braća Babajić i pjesma Ja sam rođen u lijepoj Bosni. I prijedlog broj 3, stari dobri Miletić i Dejanović i pjesma Kroz planine vjetrić piri. Pa da ne dužimo, startamo sa prvim uključenjem i prvim glasom. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Nek se ne ljute oni koji misle da ovdje ima protekcije, nema prijatelja.
0: Nema, jok bolan, kakva protekcija, jedino kad mi pošalješ jedno 100 eura, možda i da bude, ko zna.
1: Nemoj tako, prijatelja, neću poslati, ja ću donijeti.
0: Aha, pa vidi nešto, kad na izborima kupuju glasove za 50 maraka, pa što i ti ne bi mogao malo barušu potplatit?
1: Pa ne, ja ću tebi donijeti kući, ti meni spremi onaj pravi prirodni med, daj za meni za gospođu po jednu teglu.
0: Može i bez nadoknade, evo obećajem. Pogotovo ova godina rodna čelice u našoj plavoj majevici koja nije zatrovana. Sabjeru, evo i juče sam jedan roj sa vrha šljive skinuo, tako da je to. Ajmo Jale, šta ćemo sada, za koga ćemo glasat?
1: Za treću ovu pjesmu.
0: Dobro, dobro.
1: Kroz planine vjetrić piri.
0: Dobro.
1: I evo, samo kratko ću neka ljudi...
0: Može.
1: Pozdrav svima koji slušaju emisiju, svima želim ugodan dan, posebno tebi reži, pozdrav što radite i trpite sve ovo. Mi se veselimo, a vi morate raditi.
0: Pa neka, neko mora i to, ba.
1: Da, mora neko, ajde.
0: Da, dobro.
1: Ništa, zdrav izvijek bio, pa vidimo se.
0: Veliko prijatelj. Hvala, dobri moji stari prijatelji, uživaj u izvornom karavanu. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ajoj, Marta, pa...
2: Pa kažu, ne moraš dobit, pa ja mogu kad god hoću dobit.
0: Joj, Marta, pa stvarno, tebi da je, ko da je 22 godine, ti svakoga možeš dobit.
2: Pa normalno.
0: Pa to samo mogu dobre osobe, jel da?
2: Pa kad zoveš moraš dobit, nema da nema.
0: Pa ja, tako je,
2: Marta. A 30 godina ne zovu, pa ne mora da dobije.
0: Pa ja, eto vidiš kako Marta dobije. Ako mi, neću sad ovako ono baš da bode.
2: Pa nećemo ja, okej.
0: Marta, za koga? Za koga?
2: Za drugi.
0: Prijedlog broj 2.
2: Pošto sam ja rođena u lijepoj Bosni, ma to je najljepša država.
0: Svaka čast, svaka čast, Marta.
2: Eto, i pozdravljam ove što nisam pozdravila, koje sam zaboravila. Evo, sad sam opet zaboravila. Ovi svog rođaka Tošu, njegov Rušcu i Antu i Ankicu. I čestitam svome bratiću na kupovanju novog auta.
0: Dobro.
2: I sve ovdje komšije žale mi se, kaj ne pozdravljaš nikako nas.
0: Ma kao, znaš šta Marta, neću reći lažu, ali zaobilaze istinu, zato znaš zašto? Uključe radio u 6 sati i pronađu Valentino i...
2: Pa vodaju, ba i ne čuju.
0: Pa jeste, odoše ili stresa troje večela ili odoše u vrtlak rasadu zakopavati,
2: jel? Tako je.
0: Pa jaj.
2: Ja samo još pozdravljam u sonjacno svojem.
0: Dobro.
2: Sve sonjačanje.
0: Dobro.
2: I u kafiću u sonjacno djelatnika svog rođaka Ivcu i njegove goste.
0: Aha.
2: Eto, to bi bilo to.
0: Marta, kad budeš dolazila ponovo ovamo u ovaj dio naše lijepe...
2: Pa možda da uskoro i dođem tamo malo kod tebe i na Vučkoju pjesmu.
0: Mene ćeš u zadnje vrijeme naći u pekari Arizona sa mojim dragim prijateljem Dževadom, nas dvojica kad sjedemo.
2: A gdje je to Arizona pekara?
0: Ma ja, gdje je nekad bio Jabučin?
2: U Dubrama.
0: U Ceriku, jeste.
2: A u Ceriku, ja.
0: Jeste. Gdje je nekad bila čuvena Jabučin kapana. Eto, važi. Dogovoren.
2: Eto se najbolje, okej. Neću više zvati.
0: Ma možeš ba Marta, živjela. Joj, kad se ja i Marta sastanemo, ima da mi kupi 2 tersije bureka. nije bitno da li su umotani ili zamotani. Idemo i na treće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jelenko, kak muža?
0: Pa dobro, Jelenko, dobri moj, kak muža, šta se radi u, u Ozrenskom kraju?
3: Evo ništa, sunčano lijepo, molitve krenule, ide se na piće.
0: A, lijepo, lijepo, imam ja tu dosta, dosta dobrih prijatelja, joj, moj Miladin, pa Zorica, naša Ozrenka. Pa navratit ću, dragi Jelenko, eto, ali bojim se, evo sad sam za Bajram 15 posjeta imao, pa vjeruj mi da sam, ja inače ne pijem, ali jedna, dvije čašice i ja gotov već, sreća, eto, da narod i Bog me poznaje, pa.
3: Ne mere kod nas, vam bez sreće nikako.
0: Da, dobro, dobro, Milenko. Za koga Milenko glasa?
3: Ja se glasam za treći prijedlog, to je moja pjesma što sam ja kod tebe stalno naručivo. To pjeva Milec i ovaj...
0: I Dejanović, tako je.
3: Dejanović, to je pjesma moja.
0: Aha, dobro, dobro, znam,
3: i
0: znam.
3: Pozdravio bi sve svoje Stepanovice i Rozita i Gružita i sve danas koje slavimo molitvu i sutra i tako mi slavimo, a na vrati.
0: Pa eto, Bože zdravlja.
3: Ja. Dobro. Pozdrav, pa čujemo se.
0: Hvala Jelenko, živ i zdrav nam bio. Pozdrav kak mužu uzduži, pa i bit će kasnije ona pjesmica o sižđu, jeli? Od našega stole, taj djevojački uspomena. Al da prvo obavimo ovako ovo što je po redu. Dobar dan.
4: Pa naravno, dobar dan, prijatelju Baruša.
0: Pa kolega. Dobar dan, prosvjetni profesore, pa, nastavniče, pa, učitelju Nikola.
4: Pa dobro, dobro, hvala, drago Bogu. Neko starački kad ti kažeš, ovaj, toliko generacija, kaže, od tuga, kaže, djeda, pradjeda, pa do tebe, pa znači, ipak godine su dobre.
0: Tako je, tako je.
4: Šalim se ja to, nisam se uvrijedio, nema ni govora, to je šala. Prvo, pozdravam tebe puno.
0: Dobro.
4: Hvala te puno, pozdravljam i hvala ti na našem druženju.
0: Dobro.
4: Ovaj, pozdravljam svoga prijatelja Osmana i njegovu svijeku, želim im sve najbolje. Pozdravljam, naravno, ovaj, Novaliju ne mogu zaboraviti, čovjeka starog, neka nam dugo živi, kako može.
0: Dobro.
4: Našu Martu, nikom slučaju, ne mogu zaboraviti, moram pozdraviti. Podaj broj telefona pa neka nazove ako bude htjela doći kod nas, primit ćemo je kao svoju rođenu sestru.
0: Dobro.
4: Nama ne treba, a možeš doći i ti.
0: O, naravno, hvala Bogu, uvijek.
4: Bilo koji prijatelj, naravno.
0: O, hvala Nikola, hvala.
4: Našu Simanu, moju učenicu, ne samo učenicu, nego i ja sam se s njima družio sa njenom majkom, Jovukom, koji još je uvijek živi u Brezovom polju.
0: Dobro.
4: I eto, poginuo. Ovaj, a pozdrav je puno i kad god bi došla u penziju, neka samo navrati kod nas, dobro nam došla.
0: I nek, ako bude dobra penzija, nek navrati kod mene i ostane jedno 40 godina.
4: Dobro, prijatelju,
0: da.
4: Ti dobro znaš, pričali smo da nama ne treba nešto mnogo.
0: Tako je, upravo tako, svaka čast.
4: Ni tebi, ni nama.
0: Srce sretno, obraz čist i to je veličina upravo, svakoga od nas.
4: Šta nama treba? Ono što ti uvijek radiš. Da. Prijateljstvo, ljubav, poštovanje, prave komšije, pravi ljudi.
0: Da, dobro.
4: Nama drugo ništa ne treba.
0: Tako je Nikola.
4: Ja to znam da i tebi i meni i u Irije. I opet kada je moga Petra Marka Marojevića u Gornjim Hrgovima, on ode malo tamo valjda pa ne čuje, ali hvala mu kad me tako cijeni i njegovu obitelj, naravno, moj komšinicu Mandu u ulicama i njenu obitelj i onoga moga komšiju bivšega Bešu.
0: Dobro.
4: Njegovu suprugu, njihovu djecu i to bilo sve, izvini, molim.
0: Ništa, hvala Nikola, pozdrav, živ, izdrav nam bio. Opusti se i uživaj uz izvorni karavan kao i svake nedjelje. idemo odmah da ne duljimo i ne dan gubimo, kako to ja volim reći. Dobar dan!
5: Dobar dan, Mirko iz Straže.
0: Dobar dan, Mirko iz Straže. Mirko iz Njemačke, jel da?
5: Nije iz Straže.
0: Pa Mirko, ti kad dođeš na odmor, ti ostaneš po dvije godine na Urlavu. Kako to poslodavac
5: mora
0: izdrži?
5: Mora malo.
0: Ajde, dobro. Za koga će Mirko glas?
5: Aj, za treći.
0: Ubilježeno za prijedlog broj 3. Mirko će pozdraviti.
5: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu. Pozdravi svoje roditelje. Pozdravi svoga punca. Pozdravi svoje zetove, sestre i njihovu djecu. Pozdravi brata i snavu i njihovu djecu. Pozdravi Sretka Marionovc, Mor Marionovc. Pozdravi Ljubu i Josipa tam i njegovu porodcu čitavu.
0: Dobro.
5: U Njemačkoj. Pozdravi svoga rodnog kolegu Dominika Bagaru. I pozdravi Petra Stojonovć i njegovu porodcu. I pozdravi rođaka Tomcu. I svi koji me znaju i poznaju.
0: Dobro.
5: Osudi reži.
0: Hvala ti, Mirkane, živi, zdrav, bio, pozdravi, sretno. Kad i ako budeš krenuo iz rodnog kraja ka radnom mjestu. Polako, ali sigurno putujemo i na peto uključenje. Dobar dan.
6: Svaki dan, Jarane moj.
0: Dobar dan, Hasane. Kako si nam, Hasane?
6: Hvala na pitanju, Jarane. Dobro je, kako ti?
0: Pa ja, kako Bog i vi hoćete. Eto, prvo pa Boga dobro, molim ja. I slušam, a onda vas volim i evo slušam.
6: Hvala Bogu, volimo i mi tebe, nemoj misliti, svi mi tebe.
0: Ma poslušam. Ne mislim, bolan, Hasane, kaki, joj. Ti da mene voliš, Hasane. Ajoj, pa ti bi došao, pa makar sa jednim centom me odalamio, ali Jarane.
6: Ne, nije to pa problem, samo je meni gore doći, nek tebi platit ili dat.
0: Hasane, znaš kako se danas kaže, ma pare nisu problem, para nema.
6: to, da. Tako je.
0: Ali zato ima glasanja, za koga će naš Hasan da glasa?
6: Ba, za Babajiće, brate.
0: Ubilježeno za Babajiće.
6: Ko što bi rekla Marta, naša za lijepu Bosnu. To je jedna najsimpatičnija osoba koja se javlja tu na Valentinu od dama.
0: Aha, dobro, pa mnogi su to rekli.
6: Svaka joj čas, nema govora, žena je tačno prosta i prijatna. I šta drugo?
0: Ma nije ona moj, Hasan je samo prosta, ona je prosto proširena, lakše je možeš priskočit, već zaobić.
6: Dobra je osoba, ja je ne poznam ovako izviđenja.
0: Znaš zašto Haso, ima dobru vinovnu pa je elegantno popunjena. Ja. Šalimo se.
6: Ja, ba dobro, ja u redu, pa takve su baš dobro došle za svakoga nas, pogotovo večare.
0: Pa ne, ali kao prijatelji, jel tako?
6: Pa prijatelji, da bome.
0: Dobro, ajmo, koga ćemo još osim Marti pozdraviti?
6: Pozdrav za moju djecu, sinove, snaje, ćeri, zetove, bratice i ostale, sve, svu rodbinu, Banović, okolinu, cijelu, kogod sluša, pozdravljen je, tamo Osman pjesnik i jest, moje tamo u tuđini, Durnju i Gornju, Lukavicu, dole u Žilinicama, naša Hanija, negdje sinoć gostovala, ne znam nija gdje je bila, sve, svima pozdrave, šaljem, lijepe i ugodne svojoj Amini, unuke, želim sretan povratak, ako Bog da u travnik, u medresu danas, a još bolje ako Bog da završetak ove godine, da se vrati, ako Bog da sa dobrim ocjenama.
0: Dobro.
6: To bi to bilo, dragi naš Barušaj, pozdravljam društvo današnje gor koje se nalazi na Buku kod Maoče gor.
0: Aha. Dobro.
6: Danas je proslava gor velika.
0: Aha, dobro.
6: Sve cijelo društvo pozdravljam ove znane i neznane. Svima želim pozdrave. Eto, to je to.
0: Hvala Hasane. Da. Hvala, živi
6: zrno. Dobri koji prijatelju moj.
0: Živio mi Hasane. Ajmo dalje za istom Sinijom. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan.
7: Iz Lipnice,
0: evo nam, pa u Lipnici ja zaista poznajem, imao sam prigodu i čast da upoznam obitelj Kolanović i obitelj Jurić, a ima još mnogo Lipničana koje poznajem, ali ne ovako direkterno, jeli, kao vas, a?
7: Pa dobri ljudi, pa zato.
0: Tako je, jeste to.
7: Da nismo dobri, ne bi nas niko ni poštovao, ni pitao za nas.
0: Eto, ko ja, jel da, dobro.
7: Dobri ti, svatko i sve.
0: Tako je, Hoćemo prvo glasat pa onda pozdraviti ili kako?
7: Hoćemo prvo glasa, pa pozdraviti, pa šeni pjesmu odpijati.
0: Ajde da čujem.
7: Prvo glasa za treći.
0: Ubilježeno.
7: Drugo glasa za svoju djecu, pozdravljam svoju djecu, svoju unčad,
0: dobro,
7: svoju braću, sestre, komšiluk, Jozu i ostale su za pozdravlju i svoje sve lipničane.
0: Dobro.
7: I komšije, prijatelje, susjede, eto kako da nazovem još.
0: Sve u jednom, sve je to svjetsko, a naše?
7: Sve u jednom paketu.
0: Tako je, tako je, man.
7: I pozdravljam Marka Begića i dajem jednu pjesmu za Marka Begića, Draga moja, kad ćemo u cvijeće.
0: Aha, draga moja, a znaš li ti da je Marko na našim prostorima i danas je on na rođendanskom slavlju u Koprivni? Kod...
7: Tu će ovdje opet, slušaj on to.
0: Dobro. Sluša, sigurno, znam da sluša, jer evo, pozivaju me, raduju se, da li ću doći, da li ću moći, ako budem slučajno išao, preniću i uživo pozdrave od tebe za našega Markana.
7: Pa bio sam ja kod njegove kuće od Derventi, sjeli smo mi zajedno u njegove kući, malo smo se šalili.
0: Ma to je živući kralj, da mu Bog dadne.
7: Ja sam njega zvao ovdje kod svog bratica kada je pošao u vojsku da
0: dobro.
7: Da pjeva.
0: Eto.
7: Tu jednu pjesmu želio bi za Marka Begića, da čuje svoju mladost, kako je bila njegova mladost.
0: Aja, dobro.
7: I tebe pozdravljam, eto.
0: Hvala ti, živ izdrav nam bio, naravno uživaju za Radio Valentino i Izvorni Karaman.
7: Sve najbolje.
0: Hvala ti, živio. Četiri, dva, šest, šest poziva, šest vaših glasova. Idemo i na sedmo uključenje. Dobar dan.
8: Dobar dan, ovdje perfektna žena. Želim brzo pozdraviti. Želim glasati za broj 3, jer nemam dovoljno vremena za pričat. I želim pozdraviti našeg kardinala, visočanstvo naše Vinka Puljića, i da molila bih slušatelje i slušateljice da ga malo poštuju, nije važno koje vjere, on je naš, drago mi je da me predstavlja i drago mi je da sam ja isto rođena u Bosni. Vama svako dobro, dušice naša.
0: Hvala i vama svako dobro, gospođo, uvijek je ovako raspoložena. Eto, danas je malo manje ili malo više ograničena s vremenom, a uvijek možemo dosta da čujemo, a i da naučimo od ove gospođe koju, eto, nažalost, još uvijek nisam ovako upoznao u susretu, jeli? Ali bit će dana za megdana! Važno je da smo, dragi moji, zdravi, da širimo ljubav, a ljubav širimo evo i preko našeg i vašeg Radio Valentina i ove svete nedjelje emisijom koju emitujemo svake nedjelje od 7 do 12. I kažemo nekome dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Slavko Nikolić iz Boljanića.
0: Moje poštovanje, Slaviša u Boljaniću. Evo, čuli smo malo prije Kakmuž našega Jelenka, pa onda sada slušamo i našega Boljanićanina iz Boljanića.
9: Pozdravljam tebe, pozdravljam sve slušalce Radi Valentina i pozdrav za svu moju rodinu.
0: A nismo, hoćemo glasati.
9: Glasam za prvi prijedlog.
0: Prijedlog broj 1, baš Čovani i baš moja. Dobro, Slavko! I to je to, jel? Živio Slavko! Idemo na deveto uključenje. Dobar dan!
10: Hvala Bog da ja jednom dođu na red.
0: O, hvala Bogu. A vi ste?
10: Ma neka sa Ozrena.
0: Neka sa, jao, pa Zorice, draga, pa... Zorice, ja prvo moram pozdraviti tvoju dragu i uvijek dobru mamu Dušanku, jer to je jedna gospođa, jedna dama, jedna domaćica. Kad god je Baruša došao, pa to je puna sinija. Pa,
10: jele, svega, samo zdravlja.
0: Samo nam zdravlja treba i malo ljubavi, jel da, Zorice?
10: Pa ja.
0: A, nije to viška. Ljubavi nikad nije viška, jel da?
10: Ma kaki to?
0: A, ma ja, bona, pogotovo ako smo neđe u debelom ladu, a? Zorice, hoćemo glasat?
10: Hoćemo.
0: Ajde, za koga?
10: Ajde, ovako, glasam za treći.
0: Dobro.
10: I Pozdravljam ja svoje ukućane, pozdrav za tebe i Martu, Tifunu, njezne ukućane i Miladina i Osmana, njegovu sekretarcu.
0: Dobro.
10: I Sancu iz Kulaša i ove sve, ajde, ostale pozdravljam. I želim vam svako dobro, pozdrav sa Lijevom.
0: Uzvraćamo pozdrave.
10: Ćao.
0: Hvala Zorice. Uzvraćamo pozdrave sa osmijehom na usnama. Naravno, kao i uvijek, dobro zdravlje, ljubav, prijateljstvo, slogu. Pa sve nam to, dragi moji, treba u ovom ludom vremenu. Vremenu interneta. I nema kakvih, nema aplikacija na tome internetu koji nam zavadiše i roditelje, i obitelj, i prijateljstvo. Zbog kojih pojedini mrze do podne sebe, a od podne cijeli svijet. Nažalost, dobar dan. Dobar dan.
11: Dobar dan, Mario Žepče.
0: Mario i Žepča, joj Mario, dragi. Neki dan sam dobio jednu porukicu u kojoj Mario pozdravlja Varušu iz jednog lijepoga kruga prijateljskoga. Vjerovatno si upućen.
11: To sam ja imao goste kući.
0: Aha, vidiš. Ja, dobro.
11: Moji rođaci bio.
0: Evo, ovom prigodom ćemo ih pozdraviti i zahvaliti se na obilasku našeg Marija u Žepču.
11: Pa kaj im čast, to je, kad se sastanu ovako ima jedan koji je u Njemačkoj, pa onda ovako sastane mecenas, čekao smo da on dođe pa da se onda možemo sastati.
0: Aha.
11: A pošto znaš kako je stanje sa mnom, ovako on dođu kod mene da se ja ne patim po.
0: Dobro. Dobro.
11: Ništa, eto, glasam za treći i pozdravljam svoje ove prijatelje, sad došli iz Njemačke, trenutno su tu kući.
0: Dobro.
11: I pozdravljam svoju sestrešnu Valentinu i ona je tamo u Njemačkoj trenutno radi, pa nije mogla doći, ali smo svi vam sad, hvala Bogu, došli, pa
0: dobro.
11: Lakše je sad, ako Bog da, i vidit ćemo sve tak.
0: Dobro, Marija, veliko ti hvala i kako sam i obećao, kad budem bio u Žepču ili u okruženju ili bliže, svakako ću truditi se da se vidimo, rukujemo, poljubimo i popijemo po jednu na kraju krajeva, jel?
11: Pa mora i to, mada ja sam pijem pivo.
0: Pa dobro, ja inače ovaj alkohol, zavedio sam se još u djetinjstvu, u maternici, ali dobro, od viška glava ne boli, jel tako, Marija?
11: Pa moramo po jednu popiti.
0: Pa može po jednu, nije bitno, misliš na poloku, jel da, Maja?
11: Ma, ja,
0: hvala Mario.
11: Kuma, peru i kumu, da ne bi zaboravio, pa i dobu kritiku.
0: Dobro, Mario. Hvala ti.
11: Veliki pozdrav, prijatelji, za te, pa se čujemo opet.
0: Živio Mario. Naš Mario i Žepča. Redovni pratitelj, slušatelj, baš kao što je i Mario Vrhovac ovdje, nedaleko od mene. Pa ne mogu, a da te, Marije, momčine, ne pozdravim i njih i njihove obitelji. Je, to su momci zlata vrijedni. Evo ovako, imali smo 10 poziva, 10 vaših glasova za 3 prijedloga. Prijedlog broj 1, Bašovani i Bašo moja, dobila je jedan vaš glas. Prijedlog broj 2, braća Babajić i ja sam rođen u lijepoj Bosni, vaša 2 glasa. I prijedlog broj 3, Miletić i Dejanović i pjesmica Kroz planine, vjetri i špiri, vaših 7 glasova. Pa ćemo u nastavku da poslušamo ponovo pjesmicu i pobjednike izvornog karavana, danas 31.5.26. godine.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ja samo slušam radio Valentino.
3: Devet je sati i 42 minute. Slušamo Radio Valentinu, emisiju Izvorni karavan na nedjelju na frekvencija našeg i vašeg radija. Prelistavamo moje SMS porukice koje nam šaljete na Viber broj 063-422-126. Razgovaramo na telefonskoj liniji sa brojem 049-750-5500. Družimo se zajedno jer samo smo zajedno jači. Gospodin Mersudin napisao i šalje pozdrave svima, ako može pjesmica od Mladi, Jak baba, ja i moja policija. Porukom se javio iz Soljana i gospodin Anto Kovačević. Pozdrav za tebe, dobri prijatelju. Pozdrav za našega učitelja Nikolu. USB stik je top, svaka čast. Pozdrav od Antolice iz Soljana. Hvala Ante. Baruša neće zaboraviti da sam ti ostao dužan još jedan USB. A vjerovali li ne, naš Ante Kovačević. Inače, porijeklom sa ovih naših prostora, točnije iz Krepšića, već stoljećima živi u Soljanima, voli izvornu pjesmu Svoj kraj i svoj narod. Pa eto, neki dan, vjerovali ili ne, tuce USB stikova naručio od Baruše za sebe, za svoju djecu, svoje prijatelje. Međutim, nisam imao toliko, jeli, na raspolaganju, a sam našem Anti Kovačeviću čak i dužan ostao. Ali evo, bit ćemo mi ovih dana zajedno, pa ću ja to izdužiti, odužiti i odraditi, jel'? Kaže, od srca sretan rođendan našem unuku Zoki. Od bake Nevenke i djeda Vase iz Koprivne. Pozdrav za tebe, dobri naš Baruša. Radujemo se ako bi nas mogao posjetiti danas na našem slavlju. Sa našim prijateljima i familijom. Ako nam piše baka Nevenka i djed Vaske iz Koprivne, bit će bako Nevenka i djede Vaso nešto za unuka Zoku svakako. I njegov rođendan.

0: Srdačan pozdrav u studiju, posebno za našega Barušu. Hvala, kaže, na poslanom USB-u. Pjesme su prelijepe i vraćaju u rodni kraj. Svaka čast na očuvanju naše izvorne glazbe. Svima koji vole pravu izvornu pjesmu, preporučujem da naruče kod Baruše ovaj USB stik i podrže njegov rad i napor da sačuvamo izvornu pjesmu. Napisao nam Marinko iz Vinkovaca. Hvala Marinko, pozdrav tebi i tvoje obitelji, našim Vinkovčankama i Vinkovčanima, ma gdje bili. A pozdravi nekome ko nas zove preko telefona. Dobar dan.
1: Dobro jutro, Barša.
0: Dobar dan, dobro jutro, ajde, kako god.
1: Kako ste vi?
0: Na... Evo, hvala na pitanju radno.
1: Neka, ko radi, ne boji se gladi.
0: Tako je, nekad se može nešto i zaraditi, jel da, neka crkavica.
1: Tako je, Barša.
0: Dobro.
1: Pozdrav za vas, Barša, pozdrav za sve slušatelje OTV Valentinovo, pozdrav za moju braću, sestre, zetove i za sve slušatelje koji me poznaju.
0: Dobro.
1: Znate ko je.
0: Reci nam još jednom, neki drugi čuju ove lijepe riječi.
1: Pa pozdrav za sve koji me poznaju i pozdrav za vas najviše, Barša.
0: Pa evo, ja ne mogu baš ovoga, boja glasa i lijepe riječi mi zvone, ali...
1: Dejane.
0: A deo, pa tako, Dejane, dragi, Srednja Bosno, Kakanj, Kraljeva, Sutjesko.
1: Tako je.
0: Dobro, Dejane. Hvala i reci nam, Dejane, presušlavaš li kada, odnosno teško je to na izvornom...
1: Teško je to preslušat.
0: Pa šesta.
1: Ono, sve burince, ona, imamo na...
0: Aha.
1: Kako da vam kažem. Da. Pa slušam preko toga, ali ima dobrih pjesama, svakako.
0: Pa 600 pjesama, zaista.

0: sad za svačiju dušu, za i starih, dobrih starih, ali i ovih novih bome u zadnje vrijeme. Svi novitete.
1: Jeste, morat ću još jednom da govorite sa vama, ali samo da mi snimite ovo u zadnje 3-4 godine.
0: Što aha, je. Dobro, može, može da ja ne.
1: I do danas da mi nasnimate ove dole djevojačke uspomene, onaj,
0: dobro.
1: Kako ste mi stavili u novih pjesama.
0: Aha, dobro. Dobro,
1: pa
0: može.
1: Pa ćemo sad dogovoriti, ja, zvaću ja vas jedan dan.
0: Može.
1: Stigne,
0: može, deo, imamo, imaš i telefon, imaš i moje profile, sve imaš, na liniji smo, tu smo, zajedno smo.
1: I može li jedna pjesmica, ako nije?
0: Koja, Dejane?
1: Može li braća Begić piti Volim rakija mi mila?
0: Aha, pa zašto ne bi mogla? Uf, to vole, to vole i ovi moji Jurići i Kolanovići iz Lipnice, jao majko.
1: Da, da, da, da, dobra je pjesma, inače su sve dobre njove.
0: Dobro, bože. Hvala Dejane, živi, zdrav nam bio i uživaj.
1: Tako, dobro.
0: Prijatno. Kaže jedna ispravka iz Vinkovaca. Od našeg Antolice Kovačevića. Kaže, nije Krepšić, nego Gornji Zovik, rodno mjesto. Hvala Ante, u svakom slučaju sve je to naše, ali eto, još jednom za našega Antu Kovačevića lijepi pozdravi u Soljanima i naravno svim Soljankama i Soljancima u toj našoj rodnoj i bogatoj Slavoniji. Veliki pozdrav za svoju studiju, veliki selam za moju najbolju nanu Eminu iz Berkovice koja vas redovno sluša, kaže svake nedjelje. Od njenog unuka Denise, ako može jedna od braće Begić, a što ne bi moglo Denise Mahmutović. Pa onda jedna porukica iz Zaprešića. Ajoj, vidi moga bratića Bate. Pozdrav, kaže Strikane, tebi. Pozdrav za moju mamu Radojku Erić. Pozdrave našim svima u Zaprešiću, Grabovčićima, Delfini, Hatman, od Radenka, Stoje, Leona, Katarine i Mateja. Pozdravljamo vas sve srdačno sa odmora iz hotela Miamare u Vodicama. Vidi ti moga bratića, on uživa na plaži u morskoj vodi, a ja radim, jel? I slušam nekoga ko nas zove i kažem, dobar dan.
2: Dobar dan, Varuša.
0: Dobar dan, evo nam, evo nam.
2: Siniša iz Stanara.
0: Reci Siniša, vaj Stanara.
2: Pozdrav vam od tuđe.
0: Dobro.
2: Dobro. Naše Varuša Kjaša, Mil Dobojko. Vim, kad se rodite stavljate da skolaša, svi zbroj koji gledam na tijenu, braća Toprek.
0: Dobro.
2: Ako imaš nešto braća Toprek
0: ubac. Evo ja ću upisati ovdje Toprek, pa kako ne bi imao naravno od naših starih.
2: Ja mislim da imam pjesmu braća Toprek Siniša iz Stanara.
0: Tako je Siniša. Hvala ti Siniša. Živio nam. Hvala. Prijatno. Kaže pozdrav, au, pa zar ima slušatelja koji suprugu pozdravljaju? Pozdravljam, kaže gospođu od supruga Kelca iz Cerića, Milicu Kešinu, Kešinu, jel? Sa jednom lijepom pjesmom. Eto, vidite kako ljudi vole svoje žene. Naravno da vole ako su kako Bog zapovijeda, jeli? Ako ne čekaju sa oklagijom ili pritkom čovjeka, kad negdje jadan ode da zaradi koju crkavicu. Evo, kao naš slušatelj Kelc iz Cerića, jel? A onda poruku nam napisao naš izvornjak, susjed i prijatelj gospodin Anto Domić, koji pozdravlja Barušu, sve slušatelje izvornog karavana, Pavu Jozica i njegovu obitelj iz Donjeg Vukšića i ujedno mu čestitam veselje. Uz poruku vidimo se u četvrtak na momačkoj večeri. Pozdrav za Jozu, ambasadora u restoranu Ambasador. I kaže da se pripremi u petak na fešti 5.6. u Donjem Vukšiću. gdje će biti veličanstvena fešta na kojoj gostuje Anto Domić, sin Toni, Ivona, Ivan i mnogi drugi. Eto, 5.6. Donji Vukšić na stadionu, odnosno na igralištu, jeli? Eto, takvu smo obavijest dobili od našega Ante Domića. Kaže dragi Baruša, mama Dušanka uzvraća tople i srdačne pozdrave, teti se zahvaljuje na pozdravima uz poruku uvijek si nam dobro došao i uvijek ćemo te rado dočekati, raširenih ruku i toplog srca, napisala mama Dušanka naša sa Ozrena. Jelena sa Hrgova pozdravlja svoga djeda Ivu, babu Janju, tetku Ljubu, ujaka Mirka, Jujinu, Nikolinu, tetka, tetka Miku, tetku Milku, rođaka Marija, rođu Ružicu, zeta Zokima i sve stražane, jel? O, jest, ovdje napisala Jelena Abramović sa Hrgova. Pa kaže, dobar dan Baruša, ugodnu svetu, u nedjelju želi majki Ruži Jerković, a to sve nam piše čerka Kaja sa ukućanima iz Freiberga. Sestri Anđi, zeto Anti, svim mojim ostalima ugodan dan želi Kaja iz Freiberga. Dobar dan.
3: Dobar dan Baruša, Ajša.
0: Dobar dan Ajša.
3: Ma kako si ti?
0: Hvala na pitanju, dobro.
3: Ezo, hvala Bogu da si dobro, svaka ti čela se dobro si od tega. Pozdravljam tebe kao dobrog voditelja i pozdravljam Pedro Gramizića, Peru i njegove dva sina i ženu i zeta i čerku njegovu i onda ostalu njegovu familiju i ostala pjesnika Novaliju Hasana i Romiza Maša i Andriju i Sofetu i ostale koji me slušaju i Matu da ne zaboravim.
0: Dobro.
3: I eto, sve ostale kad me slušaju, ten opet u studiju, redi, gdje si dobar voditelj, tako i ostan.
0: Hvala Ajša, pozdrav tebi i Peri, Goblenaru, živi i zdravi nam bili. Veliki pozdrav dragoj i voljenoj mami Hasibi u Vinkovcima, a i mojoj seki Jadranki iz Vinkovaca. Te dragom voditelju Baruši što svojim glasom, trudom i energijom uljepšava dan i stvara posebne trenutke. Ova poruka ide od srca i s puno poštovanja i zahvalnosti od Mladenke iz Dalmacije. Pa draga Mladenka, hvala ti od srca. A pozdrave Baruša iz zemlje Valentino šalje našoj dragoj bakici Hasibi i želi joj dobro zdravlje. Također pozdrave za našu, kaže Jadranku, jeli? I sve one koji pozdravljaju našu dragu Hasibu Vinkovcima. A pozdravljam i našega narednoga sugovornika ili sugovornicu. Dobar dan!
4: Ma dobar dan, prijatelju moj.
0: Pa dobar dan, Osmane, u drugi ili je treći put?
4: Nije, drugi put.
0: Drugi put? A joj, izvini, ja sam bio odličan učenik, ali imao sam jedinicu iz matematike.
4: Dobro, kakvi vezi ima matematika s ovim?
0: Pa dobro, zato što sam rekao treći put, a ono tek drugi, jel da?
4: Pa dobro.
0: A, dobro.
4: Dobro, ja sam pozdravit prijatelja Marija u Žepču.
0: Dobro.
4: I Jozu Kovanovića, i Miću i Kaju, Enesa i Slađu, i Popu Divkovića, i sve naše slušalce, i ima Finku i Slavka u Slavonski Brod.
0: Dobro.
4: Ti znaš da sam ja radioaktivan, čuva si sam.
0: A ti si radioaktivan, u dragi Osmane, ako je to tako, onda ću izbjegavati drugi puta.
4: Nisam mislio to.
0: A dobar, pa znaš kako, radijacija je opasna, čovječe, to nam, evo ovi ratove što vode, to jadna sirotinja, najviše od toga istradamo, Osmane.
4: Ja i pozdravljam Šimu i Anju tamo u Usar, u Kraljevoj Sutjesti.
0: Dobro, dobro.
4: I jedan veliki pozdrav tebi i hvala ti na svemu.
0: Hvala i tebi Osmane, živi zdravno.
4: Ajde
0: pa se vidimo i čujemo. E sada ako ćete od svoga Baruše jedan dobar savjet, ali samo za one koji su oženjeni, jel? Čuvajte svoju ženu za starosti, zato koristite tuđe. Kaže žena svom mužu, da se opet rodim, ja bi se opet udala za tebe, kad će jadni muž. Ma šta sam se ja tebi bona toliko zamjerio u životu, da bi se opet udala za mene. Evo jedan oglas. Firma koja se zalaže za ravnopravnost spolova hitno traži 4 žene za istovar 8 kamiona cementa. A upoznaju se momak i cura i on pruža ruku, zdravo, ja sam slobodan, zdravo i ja sam, kad će ona momku, svašta, tako lijepa cura, a zove se Sloboda.

Nešto novo što možete naći i na USB stiku ako poručite kod Baruše. I uživati u dobroj pjesmi.

kažem, slušamo nešto najnovije od Ivana Mandića i braće Begić. A ovu i sve druge nove pjesme naći ćete na USB stiku kod vašeg baruše.

0: Dobro, dečki, dobro, obavljen posao, super. A Ivane, i tebi također.
1: Super, hvala mi. Živio ti men i živio. Hvala.
0: Dobro, što te radio.
1: Hvala.
2: E, tako čusmo i glas od našeg Marka Begića na ovom novom izdanju od Ivana Mandića. I tu, ali i ovu i sve druge pjesme naći ćete na USB stiku kod vašeg baruše. Facebook profil i tu smo zajedno, jer zajedno smo jači.

kaže pozdrav za najboljeg voditelja Barušu od Safije iz Sunčanog Mramora, koja želi da pozdravi svoje najmilije koji se nalazi u Austriji, čerku Begzadu, zeta Fadila, četvoro unučadi i pravnuku Nejlu. Safija pozdravlja braću i snahe, prijateljice Zlatu, Salihu i Sevletu. Pozdrav za sve koji slušaju Radio Valentino od Safije iz Mramora.

Frankfurta pozdravlja svoju suprugu, djecu, djecu s roditelje, brata Mirka i snaju Nikolinu, kaže pozdrav ide i vama, poštovani Varuša, najboljem voditelju na ovim prostorima, uz onu tvoju novu pjesmu Dosta je.

Kaže, sretan rođendan unuku Aleksandru Simiću iz Modriće, a unuki Teodori sretno krštenje, od srca želi baka Borka i djede Milorad. Mami Hasibi iz Vinkovaca, puno pozdrava od čerke Jadranki. Pozdrav tebi, Varuša, i ugodan dan ti od srca želim.

iz Hrvatske, Ljilja, pozdrave šalje svim slušateljima. Ageljićima na Uloviću, u Osijeku, obitelji Ageljić, Škrinjanić, Jelenić, Đaković. I poseban pozdrav obitelji Urković u Rijeci. Piše nam Ljilja.

0: Dobri i zlatni voditelju kaže: uvijek si u mojim molitvama i najljepšim željama. Zato iz Slavonskog Broda šaljem prvo tebi pozdrave od srca i svim slušateljkama i slušateljima Radio Valentina, napisala naša Anka Varošanka. Hvala Anice, dušo, draga. Pozdrav tebi, pozdrav našoj Ani Musić u Županji.
1: Radio Valentino.
0: Uvijek mi zdrave i vesele bile. Plovimo na brodu izvornog karavana na frekvencijama Radio Valentina. Ogroman broj poruka imamo koje nismo još do sada pročitali. A da o pozivima i ne pričam, ovdje se lampice užarile. Dobar dan.
2: Alo, halo, dobar dan Baruša.
0: Alo, halo, dobar dan i vama.
2: Kako ste Baruša, jeste dobro?
0: Dobro smo, hvala na pitanju.
2: E, Safija je ovdje iz Mramora.
0: Evo nam naše Safije i kroz poruke i kroz pozive, je li tako?
2: Jel se Boga, mi
0: je. E, lijepo, lijepo Safija, drago nam je da smo zajedno.
2: E, ovako, hoću prvo da pozdravim vas Baruša i želim da pozdravim svoju unuku koja se nalazi ovdje u Bosni sa svojim suprugom Malinom i sa praunukom svojom Neilom. I pozdravljam sve slušalce radio Valentinova.
0: Dobro, Safija, hvala ti, pozdrav.
2: Pozdravam svoje prijateljice Zlatu, Salihu, sve ostale koji me slušaju.
0: Dobro, hvala Safija na pozdravima i na pozivu, živa i zdrava nam bila! Jao, kaže Anka Varošanka. Ma hvala ti, zemaljska dušo, dobri čovječe. Upravo se spremam na veliku misu i svakako da ćeš na oltaru biti u mojim molitvama. Zato te ponovo srdačno pozdravljam, ljubim, volim i poštujem. Da nam budeš uvijek tako razdragan, veseo, a ne da tuguješ. A šta da kažem, Anko Varošanko. Gazilo je Barušu mnogo što šta u životu, ali hvala dragom Bogu i mome narodu, još ga nije prigazilo i neće. Dobar dan.
3: Dobar dan, ja stvarno prostinim.
0: Dobar dan, gazda Nikola.
3: A moram pozdraviti tog našeg prijatelja Antu Kovačević.
0: Aha, dobro. Dobro.
3: Znači, jedan put me čovjek vidio svaka mu čast, ne samo njega.
0: Da.
3: Nego sve njegove najmilije, njegovu obitelj, suprugu, sve ostalo, eto.
0: Dobro, Nikola, evo, čuje.
3: A opet ti, Aki, tu.
0: Ha, ba, sluša to naš Antolica i te kako.
3: To si ti, Aki, tu, koji spajaš ljude, čovječ.
0: Pa, hvala ti, hvala ti. Dobri naš nastavniče. Hvala ti.
3: Neka me nazove, nazvat ću ga uvijek, ne nazvat, dobro, nego pozdravit ću ga, eto, eto.
0: Dobro, hvala.
3: Hvala mu, puno mu hvala i tebi njemu.
0: Hvala i tebi, pozdrav Anki, živi i zdravi nam bili. Naravno našem Antolici u Soljanima. Da, da, dragi moji, dok me bude zdravlje služilo, dok me bude snaga ovako kao u ovo vrijeme nosila, biću sa svojim narodom, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bio. Pružiti ruku, osmijeh, pusu, sve u jednom paketu. Jer to je to što nas čini veličanstvenim, što reče naš nastavni Nikola, što nas spaja, što širi iz ljubav, pa neka tako i ostane. Dobar dan!
4: Dobar dan, Baruša!
0: O, dobar dan, to je neko iz Srebrenika, jel da?
4: Nije, Boga mi. Nije. Nego Loparska općina, Pantelija.
0: A Pantelija, Lopa, dobro, nisu ni Lopare preko brda tako daleko, jel da?
4: A šta bi, ajde da te prvo pozdravim.
0: E, ajde prvo da me pozdraviš.
4: Kako si?
0: Evo, hvala na pitanju, dobro.
4: E, šta bi sa onog mog što smo i dogovorišmo?
0: Ko je ba?
4: SB.
0: SB?
4: Pa ti zapisa moj broj i ništa.
0: Pa eto, ja sam to, znaš kako Pantelija, moraš oprostiti svome Varuši, nećeš vjerovat koliko sam ja rasprodan, koliko sam ja sa svojim narodom na druženjima, tako da se ponekad evo desi i to što je se desilo, Pantelija. Pa ću te zamoliti ovako još jednom, ako znaš na pamet, da sada mi kažeš pa da ja to u toku dana realizujem.
4: Pa ja tebe razumijem potpuno.
0: Pa eto, hvala ti na tome.
4: Čovjek koji je u društvu čitav život proveo.
0: Tako je.
4: Evo ovako.
0: Kako?
4: Ja sam tebi, ja nemam mobilno.
0: Nema veze, ba.
4: Ja sam ti dao broj telefona.
0: Ajde, možeš li mi još jednom ponoviti, Pantele?
4: Ma moram ako treba 10 puta.
0: Ma jok, samo jednom, da dan gubimo.
4: Ne, dobro, ja sam ti 055.
0: Dobro.
4: 678.
0: Dobro.
4: 219.
0: 219. Dobro,
4: ako
0: Pantelija.
4: Broj pošte, Priboj, Lopare. Ko šta ti treba, ili ćemo se
0: To ćemo se čuti preko telefona, pa ćemo to razmijeniti da sada javno ne obznanjujemo.
4: Dobro.
0: Evo. I bit će SB.
4: Ja samo ti znaš, Ja sam pjevač.
0: Pa znam, Pantelija, pa svi mi pjevamo negdje u ono kutku srca i duše, a posebno, evo, recimo, naš Pantelija, jel?
4: Imao sam pjevača moga u Biberovom polju.
0: Znam, čuli smo
4: Ibrahima to. Ibrahima Lilkovića. Pjevali smo u predveću.
0: Dobro, pa nećemo sad baš o tome. Imamo li koga još pozdraviti, Pantelija?
4: Pozdravio bi Antu Pavića u Gornjoj Grabovici.
0: Dobro.
4: I sve ostale slušaoce ovoga radio našega voljenog, koji daje ga kako iliju kad pomremo da slušamo.
0: Dobro, tako je.
4: Da bi dao Bog, pa bi se moglo.
0: Ma može, moj Pantelija, ja za jedno 65 godina kad umrem dao sam sinu u amanet da mi obavezno spremi šargiju da mogu svirat malo i u Ilovači, jel da?
4: E, pa ja ću, u mene, ja sam pripremio sve, samo do mene da umrem.
0: Aha.
4: I sanduk i krst,
0: yes.
4: Samo da ubacim još dvojnice.
0: Aha, eto vidi, hoćemo se nasvirati u Ilovači, jel di, sa crvima.
4: Sviram dvojnice. Svirao sam harmoniku.
0: Hvala, Pantelija, živ izran nam bio i čujemo se danas popodne, obećajem. Eto.
4: Ajde, nek bude.
0: Biće,
4: ne umanimo.
0: Okej, okay, nećemo umaniti ovaj puta.
4: Dobro, želim ti da Baruša.
0: Živio, Pantelija.
4: Tebi i tvoje porodice.
0: Hvala, živio nam, Pantelija. Da, dragi moji. Lijepo je to kad te narod respektira, voli, poštuje, sluša, pazi, mazi. E sad ono mazi. To više rade one babe po jedno 30 godina, jel? U svakom slučaju, hvala vam, dragi narode, što volite ovaj radio, što slušate ovu emisiju, što pratite vašeg Barušu i moga kolegu Tajčija. Što je, evo, čak i na USB stikovima uživate uz izvornu pjesmu. Za koju ja se potrudim da to bude veličanstveno. I za koju garantujem da stotine pjesama na tim USB stikovima imaju ime i prezime ko pjeva, što pjeva i kako pjeva. Onako zaista poredano kako Bog zapovijeda. Dobar dan!
5: Dobar dan, Varuša.
0: Dobar dan i vama, gospođo.
5: Jeste dobro?
0: Dobro smo, što pitate?
5: Pa eto, htjela sam da glasam, pa nisam uspjela, pa se ovako javljam.
0: Pa dobro je, malo jeste okasnili, ali nije bitno, šta, nikad nije kasno, jel' de?
5: Ma ja nikada.
0: Odakle ste htjeli da glasate?
5: Ma, znate vi, tetka Manda iz Šiškovaca.
0: Ajoj, pa što ne šutiš, draga tetka Mando, pa, ajoj, majko. Aha.
5: Dobro si, znači toplo je.
0: Toplo je,
5: veselo si,
0: i vani je toplo i veselo, a i u srcu je toplo i veselo kad čujem tetku Mandu iz Šiškovaca.
5: Jeste.
0: Jeste.
5: Jeste, normalno, tako.
6: Tako i treba.
5: Pozdravljala sam ja tebe neki dan kad je bilo za Bajram.
6: Čuo sam, čuo sam, tetka Mando, hvala na pozdravima i tebi i Snajki Vesni.
5: Pozdravljam tebe, pozdravljam Martu, Davora, Katarinu, njovu obitelj, a svojim lasama želim sretan put, očekujem i da mi dođu iz Tirola.
6: Dobro, dobro.
5: To je to. I sve naše Turčane i sve naše bisere koji slušaju Valentino. I vas ponovo, Baruša, i sve vam hvala najljepša.
6: Hvala, dobra moja tetkice, živa i zdrava nam bila. Pozdrav za tebe i cijeli Šiškovce.
5: Znaš kako je. Kaže, kuni, samo da ostane čovjek sam, a ja sam sama, pa eto malo...
6: O, pa tu smo mi negdje, samo nas Sava dijeli, moja tetka, jel da?
5: Moja, malo priplivat, malo pritrkat.
6: Ba da, ona može se malo, ovaj, hvala Bogu, u ove ljetne dane dobro i razladit u Savskoj vodi, jel?
5: Ja, eto, Baruša, ponovo te pozdravljam i svoje laste, da mi sretno dođu,
6: evo,
5: pa se čujemo.
6: Evo, to isto im ja upućujem, želim. Hvala ti, tetka Mando, na javljanju i pozdrav tebi.
5: Ajde neku pjesmu za moju dušu, nešto tak, dolaze mi moji golubovi.
6: A onda će biti ona stara uđera, lijepa, dobra pjesmica,
5: ništa,
6: eto, od vašeg
5: što Baruša. Što god daneš, samo neke za mene, meni sve odgovara.
6: Važi.
5: Budi pozdravljen, da ti živi zdravo.
6: Hvala, tetka Mando, živjela mi. Kaže, može li jedna pjesma od obitelji Adžamić iz Osnijeka, od Mare i Lola ili od Begića, napisao je Alojzije Adžamić. Osjećanin iz Osijeka, jel? Dobar dan, dobri Baruša, zahvaljujem ti za poklon. Dobre su pjesme, pa pozdrav za tebe od Ružice i Drage, pozdrav za Davora i Anju iz Borova naselja i kolegu Jovu, lijep pozdrav svima. Od Drage je ovo poruka stigla, jel? Pa onda, zdravo Baruša, lijepi pozdrav tebi i za sve kome zna i ne zna, pozdrav pogotovo ide mojim roditeljima, Niki i Zdravku Božić. Niko i Zdravka Božić, pozdrav mojim tetkama i tetku iz Beča, a čerka Elena mi je imala, kaže, 12. rođendan, želim joj još jednom na ovom putu da čestitam. Ako može uz neku pjesmicu po tvom izboru, samo najavi da ide. Petar Božić je to napisao iz Klagenfurta u Austriji, inače rodom iz Bijele, sa Laže. Pa to naš Perica, Perica Božić, jel, susjed. Hvala Perice, pozdrav tebi i tvoje obitelji i svima u Klagenfurtu. Sa frekvencija Radio Valentina, jeli? Dobar dan.
7: Meni je dobar još jednom, na brzinu. Ova pjesma što ste imali, Anđele, nekako se zove Nasmiješljeni Anđele, malo prije ste pustili je. Najljepša pjesma na svijetu. Molim vas, kažite mi, ne morate sad, ali poslije kažite kako se zove, da mogu uvijek je poslat nekom. A ovaj put bi još samo brzo, a hvala vam na tome, pozdravila sve u Orašu, u centru, sve momke, penzionere koji se sad tamo nalaze, koji su nazdravljaju i koji se malo javljaju kod vas isto. I vama isto, opet kažem, dušice naša, lijep dan.
6: Hvala vam na tim slatkim, slatkoriječivim riječima. Još jednom pozdrav ovoj divnoj gospođi iz Austrije. Jo, poruka ima mali milion, ali evo, nastavit ćemo ovako i kroz pjesmu da prelistavamo vaše poruke da ne bi ostali dužni. Primiti još i jedan poziv, reći nekome dobar dan, pa zapjevati dobar dan.
8: Dobar dan, Baruša.
6: Dobar dan.
8: Kako smo?
6: Hvala na pitanju, evo, a s vama deveram.
8: Ako Bog da.
6: Ako Bog da, jeste.
8: Dobro, evo, puno te pozdravljam, tebe, tvoje radne kolege, kolegice, sve slušatelje, od Jozićko mušnje, pozdrav.
6: Dobro, Josipe, živ i zdrav nam bio. Hvala Jozo, uzdravlje. Šta smo rekli? Pozdrav kaže za Marija Vrhovac od ekipe koja se vraća iz Austrije. Evo Mario, ekipa iz Austrije na povratku se te srdačno pozdravlja, a pozdravlja te i tvoj Baruša iz zemlje Valentino, Mario Vrhovac. A evo kako, evo pjesme od Baruše i Mife, koja je, kaže, napravila haos ovih zadnjih tjedana. I za našu tetku Mandu iz Šiškovaca i njene Laste i Lastavice.

Pozdrav Baruša tebi i svim slušateljima ORB-a. Pozdrav našoj djeci u Remšajdu, Svjetlani, njenoj obitelji, Svenu Šarčeviću i njegovoj obitelji. Pozdrav za sve Šarčeviće i Lijaniće gdje god bili, u Donjem Zoviku od Mare i Bože, trenutno na putu za Remšajd. I svakako USB je super, sve su pjesme odlične. I drago nam je što smo se upoznali, piše na Mara i Božo, na putu za Remšajd.

Lijepi pozdrav za tebe, dragi Maruša, i za režiju. Htjela bih čestitati rođendan našem Muhamedu Bosancu iz Rijeke. Sve najbolje mu želi njegov drug, da bi bude zdrav i uvijek pozitivan uz neku rođendansku pjesmu. Veliki pozdrav za moju mamu Slađu Jakova Božicu u Zagrebu. Ugodnu i blagoslovljenu nedjelju želi Martina Pejkonović iz Rijeke.

tebe, kaže, ne zaboravljam svoga Dejana, može li jedna pjesma od Begića, od Milice Dujković je poruka. Mirjana iz Deutschlanda pozdravlja svoga muža Beru i voditelja Barušu. Mirjana Ilišić je to napisala.

Sretan rođendan suprugu Cvijanu Jeremić, želi supruga Dragana uz poruku ostani takav kakav jesi još dugo godina, napisala Dragana Jeremić. Pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina, pozdrav za Nanu Eminu iz Berkovice od Lukavca koja vas sluša 24 sata na dan. Želim vam svako dobro i uspjeh u radu. Ako može uz pjesmu od Begića, Majka. Napisala Amelija.

molim te, Baruša, ako može za mene, moju mamu Dušanku i sve Ozrence i Ozrenke, pjesmica od Stoleta i divačkih uspomena o Sižju. Pozdrav od Zorice Ozrenke. Poštovani Baruša, tebi i svima u zemlji Valentino, pozdrave šaljem. Želim pozdraviti moja dva brata, tri sestre, šlogore, snahe, nečakinje i nečake, moje susjede i sve ljude dobre volje. Ako je moguće, pjesma Nas dvojicu, majka ima. Manda iz Njemačke, Vustrak, je to napisala.

Zlatko i Manda, pardon, Katarina Martanović. Pozdrave upućuju režiji, studiju, pozdrave šalju svima koji ih poznaju i familiji cijeloj na cijelom svijetu uz pjesmu Po vašem izboru, napisao Zlatko Matanović. Lijep pozdrav tebi, prijatelju mojoj rodbini i prijateljima koji slušaju Naj radio od Marije iz Vinkovaca.

onda pozdrav svim slušateljima, posebno mojoj djeci, unuku Pilji, unuci Emi, cijeloj familiji i prijateljima, društvu koji će danas biti kod našeg Vidovića, a posebno koji će biti večeras u Pelagićevu kod Erletića na promociji novih pjesama. Živio Prika Baruša, pozdrav od Prike Nike Sadgoni Hrgova, napisao naš Niko.

Pozdrav tebi, Baruša, Baruša i svim slušateljima ORV radija. Pozdrav za Punca, Juru, Jurića, Punicu, Ružicu koji uživaju uz ORV radio. Pozdrav za Šogora u Stuttgartu i sve ljude dobre volje, ma gdje bili, napisao Vedran Veki Iličić iz Hamburga.

Veliki pozdrav za bivše kolegice doma Babića, poseban pozdrav za Priju, Maricu, Izetu i Maju, ako može neka pjesma po tvom izboru, pozdrav od Maruške iz Baden-Badena.

Pozdrav Baruše tebi i svim slušateljima. Poseban pozdrav obitelji Jurić, našem Radetu sa Ozrena, našem Perici violinisti, svima koji prate tebe Baruša i tvoj rad. Samo da znaš, Stikse ovdje sluša u Hamburgu. Pozdrav od Jelene iz Hamburga. Hvala.

Vanja nam napisao poruku koje kaže: Bajra Šerif Mubarak Olsun, sa malim zakašnjenjem svima želim sretan Bajram. Ako može, kaže nešto od Samire Jedinovijak Baba, napisao nam je to Minja. Sviramo i dalje i pjevamo u izvornom karavanu na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Ponekad ćemo uključiti i poneki poziv, ali poruka imamo još uvijek u ogromnom broju.

0: Ovu i još mnoge druge pjesmice moći ćete slušati večeras kod Erletića u Pelagićevu, gdje promociju novih pjesama imaju Niko i prijatelji sa gostima. Da poželimo nekome dobar dan što nas dugo već čeka na liniji telefonskoj. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marisa.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Radojka.
0: Slušamo, Radojka.
1: Kako ste? Dobro?
0: Dobro smo, Radojka. Pozdravljam.

0: Samo.
1: Hvala Bogu, samo dobro, zdravo.
0: Ja.
1: Aj pozdrav ta Zoricu na ozenu njenu porodcu, pozdrav svoju porodcu i Osmana, Osana. Ja pozdravljam onoga Saša iz Kulaša i sve koji se slušao moj pozdravljam, svi koji zovu na...
0: Hvala Radojka.
1: Želim sve najbolje.
0: Hvala, živjela. Lijep pozdrav, kaže, iz Frankfurta i sretan rođendan Anici i Ružici Dominkoviću u Klagenfurtu. Napisala Nada.

od Slavke Šubarić. Veliki pozdrav Varuša za tebe. Uz molbu, ako može, pusti nam pjesmicu rođendansku za rođenje naše unuke Marte. Šubarić, srdačno te pozdravljamo iz Njemačke, odnosno trenutno na putovanju iz rodnog kraja, napisao Slavko Šubarić. Biće Slaviša jedna rođendanska. Živ i zdrav nam bio.

Još jedan kratak poziv. Opterećene linije. I ovo nam i naredne pjesmice od čuveni Živinića, naš ime Ivice.

Kaže, molim te, Baruša, prenesi pozdrave svim ljudima dobre volje, mojim zovejićanima i komšijama, posebno pozdrav mojoj rodbini, zetovima, Anti, Boži i Mari, sretno putovanje. Niki Deliću, blagoslovljenju krizmu Kruševica i svetu pričest, Sofiji kao i ostalim prijateljima lijepu i blagoslovljenu nedjelju, kao i svim slušateljima OIRV radija, napisao Ilija Ilijanić.

I jedna porukica iz Slavonskog Broda, i tonski i filmski, jeli? Sa slikicom od drage Anke. Kaže, evo vidi da sam na svetoj misi u crkvi, pa ti šaljem baš sa svete mise molitvu za tebe, za tvoje zdravlje, da nam uvijek budeš tako veseo i raspoložen. I dobro došao kod mene uvijek u Slavonski Brod, piše nam Anka Bolićanka.

0: Lijepi pozdravi sa puta i povratka iz Austrije. Za Marija Vrhovac šalje Nada, frizerka, sa svojim saputnicima. Kaže, slušamo te u vožnji u autu, a pojačali smo radio do kraja, da nas čuje naš Mario Vrhovac. Dobar dan!
1: O, Baruša, falim Isus!
0: O, dobar dan i uvijek!
1: O, Jure, falim te Bože iz Slatine!
0: A Jure iz Srednje Slatine!
1: I ja naravno iz domovine!
0: Aha, to Jure, pa tako i treba dom, rodni kraj obić, posjetit i ostati u njemu ako Bog da.
1: Pa, vrlo brzo.
0: Dobro Jure, svaka čast. Jure, evo ovako, sutra, proslijeđen ti je USB, tako da ćeš moći uživati uz te pjesme.
1: Svaka ti čast, legendo.
0: Evo, ono što si naručio, to je poslano brzom poštom. Evo, danas je nedjelja, ali sutra valjda radi, eto.
1: Naravno, naravno.
0: Dobro.
1: Ovako, ja sam poslao poruku, ali čisto onako da ukratko ne bi duljio, znaš.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Županju, Kaju i Marina, pozdravljam Drago Jurilj, Ružicu, pozdravljam Pjeru, Ulje, brata u Ljeskovici i naravno svim slušalicama RV-a. I to je to.
0: Hvala Jure, živ izravno bio i nadam se da...
1: Pa se čujemo.
0: Pa i čujemo i vidimo ako Bog da ovoga ljeta.
1: Hvala Bogu, trebalo to da bude... Čuješ nakratko samo sekundu.
0: Da.
1: Reci mi, Baruša,
0: ja?
1: Kakav je kontakt sa mojim susjedom dole, u biti to pripada nekakoj narodnoj muzici. Dugo nije bio Jurić, bilo Željko.
0: Željko Jurić, pa da. Dobro, to je već narodnjak, a on je da. U kafanskoj večeri.
1: Znam.
0: Eto.
1: Ali ima to ili da se ja obratim?
0: Na tome USB-u kojeg ćeš dobiti svakako da ima i Posavina zove o Željke Jurića.
1: Znam, to znam. To
0: eto,
1: je biti, ja.
0: Eto, okay. Vidiš.
1: Ne, čisto zbog onako gostovanja informacija, to opet kafansko večer.
0: U novoj dvorani Valentino centar na zaobilaznici, svakako da će ovog ljeta biti svaki vikend koncerata gdje će biti Željko Jurić. Eto, toliko Jure.
1: Baruša, hvala ti na svemu. Pa
0: hvala i tebi Jure, živi izravno nam bio.

Pozdrav za našega voditelja Barušu, kaže ovo je najbolja izvorna muzika. Pozdrav za sve redovne slušatelje. Redovni sam slušatelj, slušala što možeš napisati, koji broj da zovem. Sve me izbacuje i kaže nepostojeći broj, napisala Jelena iz Orašlja. Evo Jelena, napisat ću ti u poruci sve brojeve od radio i televizije Valentino. Pa i moj broj na koji se možeš javiti i naručiti USB, da li sa izvornom ili narodnom pjesmom.

upravo slušamo Niku i prijatelje koji će večeras biti kod Erletića u Pelagićevu sa mnogim izvornjacima, veseljacima i novim pjesmama na novom albumu.

0: 11 sati i 4 minute, slušamo izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Primamo vaše pozive na 0497505000, primamo vaše SMS porukice na broj 063-422-126 putem Vibera ili Vibera. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Nikola iz Brškoga.
0: Nikola iz Brškog.
1: Želim da pozdravim vas u studiju, svoje dvije sestre, dva zeta i majku.
0: Dobro.
1: I muziku od vas jednu.
0: Aha, dobro. Biće Nikola, hvala na pozivu, živ i zdrav nam bio.
2: Jasno, čaje

nama, zovemo da rani jutarnji sati, a pozdrave šaljem bratu Peru u Novoj Ljeskavici, Peru, Jurilju, Dragu i Ružicu, Jurilj, Kaju i Marina Delića u Županji, a na kraju svim slušateljima ORV-a, Juro iz Srednje Slatine na ognjištu rodnom.

naša Manda Vustrak, kaže, nije iz Njemačke, već iz Nijemaca. Pa, draga Mando, Nijemci, Njemačka nekako asocirana jedno, a?

0: pokušavamo, kaže, ali nema šanse da te možemo dobiti u emisiju. Zato te molimo ovim putem, ako može, ona tvoja pjesma Garavuša, napisali negdje sa plavog jadra na Paležnici. Halo, dobar dan.
1: Svaki dan i slatne, dobar dan, mladi gospodine.
0: Dobar dan, veličanstvo vaše.
1: Pa evo, rekoše, kaže, svaki dan dobar dan, ali kaže, svako jutro, dobro jutro, u nebo sam oči upro, vedro nebo nigdje oblatka, oči stare, vedre ko u mačka.
0: Jao, majko mila, pa to je stvarno za satelite sa Drine da snime.
1: Tako je, evo, rekoše još, kaže, da li bilo jutro ili bilo veče, lijepa pjesma kao potok teče, puno mi srce, a puna i duša, kada pjeva Niro i Baruša. Da li bila šargija, bila violina, da li bile dvojnica ili frula, još je ljepše kad se tu pridruži mrkulja.
0: Dobro.
1: I evo, još je borba među penzionerima, kad god pričamo o lijepoj pjesmi, spopane nas, ne znam ni ja kako bi rekao, ove neke tenzije, naručili bi USB, ali slabe nam penzije.
0: Ajoj, da ti znaš koja je tu cijena, pa čovječe, Boži, više potrošiš u pekaru kad odeš na uranak već za USB. Budi sigura da je tako.
1: Evo još jedan put, za zemlju Valentina.
0: Dobro.
1: Kaže, u pjesmi mehka, a u vjeri tvrda, puno ti pozdrava i sladnje od Hamze sa brda.
0: Hvala Hamza, živi i zdrav nam bio na tim lijepim riječima, pozdravima i pozivu. I naravno, budi uz Radio Valentino.
1: Svaki dan, dobar dan, i želimo ti svako dobro, kad nam o svake nedelje pruži svako lijepo uživanje. Hvala. Još jedan put, svako ti dobro, želim ti dosta ljubavi, sreće.

0: zdravlja i nek ti se ispuni sve želje, ti nama uvijek pjevu, a tebe zabavljale tuđe žene.
1: O, nemoj mi taj grijeh ovoga. Mnogi misle da ja to prakticiram, međutim ni blizu istine nije, vjeruj mi.
0: Puno pozdrava želim ti još jedan put sa mojim penzionerima i sladnim.
1: Hvala Hamza, pozdrav tebi i penzionerima.

0: Dalmaciji.
1: Idemo dalje sa našim dragim slušateljkama i slušateljima koji prate Radio Valentino svaki dan. A da ne pričamo o nedjelji. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ajo, da bolio me prso, tepika i usnika.
1: Jesu li zaboljeli?
2: Ma ja, nikad dobit vezi.
1: Oni što malo natrljaš onako sa koprivom ili sa žarom i ono će proći.
2: Prvo, ama stu, sada bolio studiju, zanimam barjam, da budete mi zivi i zdravi, 105 i opet.
1: Aha, dobro.
2: I podajam svojega sina koji mu je rođen dan sad, 2.6.44 godine.
1: Dobro.
2: Svojega komšiju podajam i njemu je rođen dan, koliko ne znam. I podajam svoji osmanu nusad i ne nabrajam, ne mogu i zapamtiti. I snavu, i podajam ti i zeta, i prijateljicu Anu u Tolisi, i podajam dvoje u domalje, Cvanđu i Ilju koji je slušao stalno to, i sve ljude dobre volje, i vas u sudi. A aj pusti mi nu pjesmu, kako ona maze lice kraj crveno zida, to pjaš i Ivica.
1: Dobro, malo prije su pjevali pa su možda izgrljutali.
2: Ja, to je druga, ništa.
1: Maja.
2: Sve najbolje, mamo, studiju i zbogu i prijatno, čujemo se.
1: Hvala, također, lijepi dan.

onda kaže veliki pozdrav vama gospodine Baruše, pozdrav Čika Žonetu i njegove obitelji na Topoli, Davoru Ivkić i njegove obitelji u Bošnjacima, obitelji Gorana Matijević i Županje, Vrbanjkama i Vrbancima, naravno svima koji slušaju RV radio. Pozdrave od srca šalje Mali i Franjo iz Vrbanje i ugodan dan želi svima.

Naredna porukica dolazi nam iz Njemačke, piše gospodin Ivica Grgić, kaže: pozdrav dragoj majici Ani Grgić iz Tramošnice, želim joj sretan rođendan, pozdravljam i svoje goste s kojima ćemo danas malo proslaviti. Ivica iz Tramošnice to je napisao.

0: 11 sati i 24 minute. Naravno, i dalje smo uz izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Od rani jutarnji sati plovimo na ovome trajektu sa vašim kapetanom Barušom na čelu te plovidbe. Naravno, začinjeno sa svirkom i izvornom pjesmom, vašim porukicama koje nam i dalje neumorno šaljete, vašim pozivima koje nam i dalje neumorno upućujete. Jedna od tih porukica dolazi nam iz Austrije, a piše nam Tomo Bjelobradić. Pozdrav tebi, Varuša i kući Valentino. Pozdravljam familiju Bacanović, Ageljić, Mesić, Đordić, Čarapić, Bosančić od obitelji Bjelobradić, Tome i Mirele. Ako može uz pjesmu Plaču zvona. Evo, Tomo. Čini mi se da tu pjesmu i nemam, a i ne znam ko je pjeva. Pa ako ima pojašnjenja, slobodno u poruci napiši. Ja ću to memorisati. I javiti se kao što se sada javljam. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Dobar dan i vama!
1: Kako sam ja, dobro s ti?
0: Dobro smo oba dvojica, gospodine Krojač.
1: Neka Bogu hvala, tako i treba.
0: Neka, to je Božije davanje, jel da?
1: Možda bit će i nas.
0: Pa ja, tako je. Samo što ja ne radim baš toliko ko ti.
1: Ne radim ni ja, ja sam ti već 23 godine u mirovini, mirujem.
0: Miruješ, ja tako je, u debeloj hladovini. Pa ja, kad pošalje ženu za Njemačku, onda to ide tako.
1: A ti si u Pemzi i pomalo radiš. Eto,
0: tako je, upravo tako.
1: Dobro, mili, šta da vam kažem.
0: Koga ćemo, Akife, pozdraviti?
1: Evo, pozdravam vas u studiju Reži, pozdravam svoju obitelj. Pozdravljam sve koji slušaju radio Valentino, svi su pozdravljeni, nećemo imentovati. Svi koji slušaju trenutno, znaju oni koji su.
0: Dobro, dobro.
1: I to je to, šta da vam kažem.
0: Ništa, nego samo da nam ostaneš zdrav, veseo i kočoperan kao i do sada.
1: I onda ljetos ćemo se negdje dobiti na tim proslavama, pa ću ja kupiti taj jedan...
0: Ako ne prije, onda 8.8. vidimo se u Dobrnji, gore u onom lijepome mjestu gdje će biti zaista veličanstveno.
1: A kod Osmana gore negdje?
0: Ne, Dobrnja, Drijenča, pardon, Drenačko sijelo, joj izvine Akita. Drenačko sijelo u Drijenči.
1: U redu, eto, pozdravljam sve ovdje Velenčane, Jerka, gore Gornju Bodnicu, Božu Mrkonjića.
0: Dobro.
1: Asana Osmana, eto, njihove obitelji i vas, studiju reži, sve, eto, da ne imenu, još gore Komušina.
0: Dobro, hvala ti,
1: i
0: Akife.
1: I lijep dan vam želim, srećno.
0: Također uzvraćam, živio Akife. Dobar dan vama i svim slušateljima ORV radija sa velikim pozdravima i još veći pozdrav za moga muža Ivicu koji uživa u svom rodnom kraju, kao i moje selo Ulice, a najviše prelijepe Dubrave. Piše nam Ružić Ljiljana iz Tuđine, iz Njemačke. Pa draga Ljiljana, nije više Njemačka Tuđina, više nas ima u Njemačkoj nego ovdje u rodnom kraju, pa ispada sad obrnuto da mi koji smo ovdje u biti smo u Tuđini, a oni koji su u Austriji i Njemačkoj su u rodnom kraju, jer mnogi tamo i ostanu.

0: Nenad Evleta iz Mihatovića pozdravlja svoju djecu Samira, Adisa, Snahe, Amru, Suadu, unučad Elvisa, Enes, svog... ovdje je Nena Devleta malo švrakopisom napisala unuku Mernisu. Negdje požurila Devleta, jel? Pa trčećim korakom poruku napisala. Tako da je ne mogu nikako rastumači. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Pero Laništa.
0: E, poštovanje gospodin. Bar dragi Pero, pa nismo se čuli od prošli puta.
1: Od zadnji put, ja koliko znam, sigurno nismo.
0: Dobro, dobro, inače, zdravlje, dobro.
1: Inače, hvala Bogu, dobro je, kažu uvijek može bolje, a može i gore, pa zato velim, ali dobro je.
0: Dobro.
1: Ne tuku, i tako prije je. Svega ne tuku.
0: Eto, tako je, tako je.
1: Dobro je, što želim i vama i što želim i svim slušateljima u TV radija, obiteljsko rade Valentina, svako dobro. Ja ću to, gospodin Baruša, pozdraviti svoju obitelj, svoju familiju, sve moje prijatelje, rođake, sve ove koji vole i čuti i žele čuti Peru iz Laništa.
0: Dobro, Perice, i nadam se da ćemo se... Pero, ti si u rodnom kraju, ili?
1: Pa, blizu sam. Ako Bog da u srijedu ili u četvrtak dolazim, imamo svakog kod rođaka i ovim putem mu isto želim svako dobro, neka bude da. Njemu Dominiku i našoj Snajki Nikolini. Svako dobro, to je u subotu. A mi ćemo još prije, možda si ti pozvan Baruša, znam da si viđen i rado viđen gost i u Donjem Vukšiću, pa vidjeti.
0: Pa evo, nadam se da ću ovoga ispuniti Vukšićanima želju, a naravno svojim dragim kolegama i prijateljima Anti, Domić, Ivoni, Ivanu i ostalima koji će biti nazočni na tome uveći, veselju.
1: Tako je.
0: Evo,
1: znam da se ti voliš pojaviti, rado viđen gost, to je naše susjedno, meni susjedno komšinsko selo. I eto, kako Pero zna za sebe, možda me samo jednom falilo da nisam došao, ali eto, ta sam stvarno bio spriječen, tako da će ako Bog da biti na tome druženju naših komšija Vukšićana, i tako da želim svima isto svako dobro tu večer i da se lijepo provedu.
0: Veliko hvala, dobri moj Pero, i Bože zdravlja, ako Bog da u četvrtak se i možda vidimo.
1: I u petak baš. Da, tako je.
0: Svako dobro ti želim.
1: Hvala, neka svima pozdrav ko želi čuti za Peru iz Laništa. Vama posebno ugodan dan, gospod Baruš.
0: Hvala također, Pero. Živio.
1: Živli.
0: Prijatno. Za našu gospođu Jelenu, jeli? Sam poslao kontakt broj i od Radio Valentina na koji može pozvati, i svoj kontakt broj za narudžbu USB stika. Nadam se da će to ona razumiti, iskoristiti. Ajmo još jedan poziv, pa ćemo ponovo malo da zapjevamo, onda se ponovo vraćamo vama i vašim poruka. Dobar dan!
2: Dobar dan!
0: Dobar dan i vama!
2: Kako je, gospodine Barša?
0: Hvala na pitanju, dobro, kako ste vi?
2: Ako mogu reći, gospodine, vidim radnik si... Uveliko.
0: Pa dobro, sve u jednom, moj prosvjetni djelatniče, sve u jednom paketu.
2: Kako zdravi nas.
0: Pa dobro, evo, služi, hvala Bogu. Malo sikirancije, stresa, ali, pa tako je, sastavni dio života, je li tako?
2: Ja. Čujem i pčele ti rade vrijedne su.
0: Vrijedne gotov ko i ja.
2: Dobro je.
0: Ako Bog da, bit će meda u tonama.
2: Biće onda i za nas nešto ostaje.
0: Svakako, matane, a što ne bi moglo?
2: Ali ona je bio izvrstan med.
0: Pa eto, ono što one naberu u Majevici, ja vremena nemam, nažalost nemam da im poklonim koliko one to zaslužuju, ali eto, zato kažem, ono što one uberu ovdje u našoj Posavini i Majevici, to je zaista 100% vrhunski.
2: Ja. Kad ćeš malo na Krk?
0: Evo, odgađam sve, ali zbog obaveza i ovoga svega, pogotovo u zadnje vrijeme, ali nadam se, evo, u narednom periodu da ću i to realizovati.
2: Ja. Ja čekam da vidim, da čujem taj tvoj tik.
0: Pa evo, potrudit ću se, imam u autu par rezervnih, tako da će to biti uvijek uz mene.
2: Poneći obavezno, ja pa
0: dobro.
2: Javi kad budeš tamo da se vidimo.
0: Dobro, matane, dobro, u svakom slučaju, bit će to. Dobro.
2: Samo da, jutro sam eno pozdravio ove sve svoje prijatelje,
0: dobro.
2: Da ne zauzimam više vrijeme, neki drugi se malo javi. Samo da pozdravim tebe i zahvalim se na ovako lijepim emisijama.
0: Dobro, Mate, veliko ti hvala, pozdrav tebi naravno i Ružici i cijeloj obitelji.
2: Hvala, evo i ona sluša, ajde do sljedeći put onda.
0: Sigurno.
2: Svako dobro.
0: Hvala, pozdrav vama u Rijeci, u Puli, u cijeloj Istri, uživajte naravno uz dobre pjesme, a pogotovo kad dobijete USB štik, vidjet ćeš sve šta je na njemu. Eto.
2: Ja, dobro, ajde, da. Svako dobro.
0: Hvala Matane, živ i zdrav nam bio. Evo ovako, 11:34 minute. Idemo sad, dragi moji, malo da zapjevamo, pa ćemo onda nastaviti sa prelistavanjem SMS porukica. A zapjevat ćemo kao i uvijek u izvornom karavanu, lijepo, sa lijepim pjesmama.

0: 11 sati i 37 minuta. Leti vrijeme u ovom izvornom karavanu ko oluja. Pa ću ja ovako kroz pjesmu da prelistavam ove porukice da ne bi ostao dužan.
1: Priča stara majka svojega ne muke.
0: Kaže veliko hvala od Kelca iz Cerića za pročitanu poruku i za pozdrave mojoj supruzi Milici Kešina.

poruka za Zoricu sa Petrova. Zorice na Facebook profilu Barušinom imaju sve informacije i cijene USB stika. Da ne dan gubimo ovdje. Pa onda jedna porukica iz Švicarske. Može li za moje srce i moju dušu od tvoga srca i tvoje duše jedna pjesmica? A ja kažem, a što ne bi moglo, Švicarska moja.

tebe pozdravljam svoja dva sina, Duleta, Želju, čerku Marinku, dvije snaje, zeta, svojih šestoro unučića. O, pjesmica po tvom izboru od Dejana i Milice Dujković. Iz Srbije. Malo prije smo rekli da USB stikove šaljemo za cijelu BiH, za cijelu Europu. Pa i dalje. Pa tako naravno i za Srbiju. Usput naša Milica napisala dragom sinu Želji čestitamo rođendan koji je 2.6. to jest u utorak. A to mu od srca želi mama Milica i tata Dejan. A uz neku rođendansku pjesmicu.

Sretan rođendan mome dragom tati Peri Peću iz Crne Rijeke. Još puno godina slavili zajedno, a ti da nam budeš zdrav i veseo kao i sada. Sve najbolje ti želimo, čerka Slavica, zet Ivan, unučad Anđela, Antonio i David. Hvala ti Baruša, napisala Slavica.

Kaže, dobar dan i lijepi pozdrav vama u studiju režiji kćerki Sari, sretan četvrti rođena, bude zdrava i vesela. Žele joj mama, tata, sestre i brat sa obitelji. Pozdrav rodbini u Drijenči, Privlaci, Ceriću, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji. Poseban pozdrav tebi, Baruša, i mom suprugu Kelcu i njegovom društvu. Napisala naša Milica Kešina iz Hrvatske.

Pozdrav, kaže, iz Velenja od Šime. Ti mene, kaže, malo zaboravi. U Akifa, lijep dan ti želim. Napisao nam naš Šimo iz Velenja. E, moj Šimo, moj. Da sam ja ptica selica ko ti, pa malo Srednja Bosna, pa malo Usora, pa malo Velenje, pa ko zna gdje sve.

Frankfurta, pozdravljam cijelu ekipu RV-a, pozdravljam jednu ženu sa ulica, ona će se prepoznati koja je. Pozdravlja u potpisu Drago Mičić iz Frankfurta u Njemačkoj.

0: 12 sati, dragi moji. A to je vrijeme kada vaš Baruša želi od srca da vam se zahvali na porukama, na pozdravima, na pozivima, na svemu onome što ovu emisiju čini najljepšom i najslušanijom emisijom, ne samo na Balkanu.
1: Valentino, pojačam do kraja i uživam u pjesmi koja ljude spaja. Zorom ranom radio.
0: Naravno, vaš Baruša vam od srca želi dobro zdravlje, ljubav, ljepotu, lijepo vrijeme. Uz poruku slušamo se i naredne nedjelje, ako Bog da, na isto mjesto u isto vrijeme, u izvornom karavanu na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A moja preporuka je, ostanite na istim valnim dužinama i uživajte uz narodnjačke note i moje kolege u studiju RV-a.
1: I kada zapjevaju tuga, brige i bolesti staju.
0: Baš kao što ova pjesma kaže, tuga, brige i bolesti staju ako smo zajedno, jer samo smo zajedno jači. Zato vam svako dobro i lijepi ostatak dana od srca želi vaš Baruša, koji kaže i zahvaljuje se, volim vas.

0: 100% vaš radio.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku

Non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio. Nisam više dete.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Najbolji.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina Cery. Vrhunska udobnosti i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Konoba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 72.

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: muzika, dobri hitovi, redali se ovako, a sad ćemo nastaviti i sa pričom. Najaviti se u 15, odjaviti u 21 večeras. I ovo punih 6 sati za dan u kojem usiramo isključivo folkerice i trend folk mixove. Malo sparno vrijeme, 28 otprilike u ORV okruženju pred, kako kažu meteorolozi, male poremećaje, odnosno kišu, moguće i grmljevine, malo pljuskova, roller coaster kasno proljetni. Zadnji je dan kroz peti, a je li već kad prije? Eto, proleti to ljudi u sekundi, tako i lijepe, a i one manje lijepe stvari. Neko ove prve prednjače. 31.5. je 2026. nedjeljica, kako ono kažu, odmor odmah kod svega i svih. Odmor mozga, najkraće rečeno. Kako ćete si rutinu vi prirediti, u kojoj god situaciji bili, ja ću vam poželjeti dobar dan i biti vaša muzička pratnja. Uz, pa imam ispred sebe hrpu dobrih hitova, međutim ništa to neće vrijediti ukoliko vi malo ono figurativno ne upetljate iz svoje prste. Izmiješate mi playlistu, uživo je druženje, montirat ćemo najbolje po pristizanju pošte i zahtjeva. Još jednom, opusti se, neka mirnoća nedjeljicom, češće odmori, istim danom, nego neka buka, nego nešto što će uznemiriti. Da li je to izlet, da li je to neki lijep pogled na grad, da li je lezi nedjelja ili kako po budžetu, ovisno od jedinke do jedinke. Ja sam Miroslav i želim vam dobar dan.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan
3: svakome, želim ORV.
0: Uključite se, dodajte mi nekom porukom svoje javljanje, situaciju, osjećaj, prijedlog za dobru pjesmu. Šta čekamo više, a? Krenut ćemo skupo, najviše u ovom dnevnom terminu dok su ljudi, ne znam, razasuti dnevno pa u nekoj svojoj lijepoj opuštenoj prilici, malo starije note, a onda ćemo s prvim mrakom i novi trend folk mix. U svakom slučaju nije zlatno pravilo, nije sveto pismo, miksat ćemo, nalazit ćemo mi kutke za i s ove i s one strane prilaz playlisti. Krenimo, kažemo, ovako jako i skupo, završit ćemo koncertno. Nesmeti onaj zvučni dio tek slijedi. Još jednom dobro ostali na ORV-u.

0: Valentino. Dobar dan, sa vama Miroslav.
1: Jesam, a gdje ste mi vi, ekipo? Prijave traju za dobre hitove, dobre folkerice i stare i novog. Pečata će biti s izbrisanog baš onako. I po godištu i po ritmu. Tempu, temi, naslovu, kako god.

Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelj.

srce volim, definitivno u današnje vrijeme priuštici, najbolje si priuštiti tešku ilegalu odmah. Hvala lijepo za ovu dojavu, korisno je vozačima, teška je prometna, kažete, na A3, blizu Slavonskog Broda. Kolona je ogromna. Nadamo se da će šteta završiti samo na limu. Pozvani ste svi vi koji ste na kotačima, koji vozite, da to bude sa smanjenom nervozom. Ljudi, sparina jeste okolo, kažemo, pred malo poremećaj u vremenskim prilikama. Ljudi su nervozni, daje ono što je prije moguće od A do B i onda se i dese ovako, nažalost, često i neželjene stvari. Laganici i polakice, po pravilu po PS-u, visoki profesionalizam na papučici gasa, sačuvajte, održite, radi sebe, radi svih drugih, znaš kako ona dobra izreka kaže, vozi normalno, netko te čeka, nekome trebaš. U svakom slučaju, hvala lijepo, veliki pozdrav na A3, Slavonski Brod i sve druge dionice. Ja ovdje odmah automatski pogledavam, pa informaciju više hoću pružim vozačima koji će potegnuti malo dalje. Da, trenutno su gužve na mnogim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Među ostalim i na prijelazu Brčko, Orašje, Brod. Posvuda. A već su ljudi potegnuli pobjeći malo iz ove stvarnosti, a? Ok, ukoliko vi imate info više, javite mi to, isto kao i prijedlog za neku dobru pjesmu, pa ćemo skratiti putanju, odnosno učiniti da je društvo još bolje uz omiljenu pjesmu. Viber je studijski broj 063-422-126. Gotovo je, zakotrljali smo se, uhvatili smo ritam, postigli željen tempo. Navi jače na ORB. 063-422-126, Viber broj u bazi.

0: ostani.
1: Tako ćemo, hoćemo latinane ili na koji način se vama druži ljudi ove nedjelje? Ma daj, nek vrišti ovo poštansko sanduče sa prijedlozima za bolje od boljih hitova. Trpaj dalje, nek velim izlijeće iz kutije 063-422-126. Hvala svima koji ste se prijavili do ovih trenutaka. Ubrzo ćemo mi sa poštom i sa vašim muzičkim željama. Neka ne oklijevaju oni koji se nečkaju. Nedjeljica je opušteno, nek ide svaki damar, nek nema pritisak da radite ništa. A može jedan dan u tjednu i da se ne radi ništa. A profit? A profit je na osnovu toga zlata vrijedan. Kako? Odmor mozga od svega i svih. Da ne žurite, da kava traje. Koliko? Duže od bilo kakve brige. 063-422-126. Samo za sve ekipe koje su kazale, društvance te pozdravlja Maše. Ideš, Miki, to jače, to...

nećemo nikako i ne dalje, ma nećemo se ni osjećati ko Arsenal sinoć. Pa kakvi ovdje su medalje u zvučnom obliku, a i svi koji ste uz ove frekvencije koje ne slušate, ljudi, kažete Miroslav se sluša nedjelja i navili smo na ORV, pozdrav, hvala lijepo. Veliki pozdrav vama natrag u Modriću i hvala za vjernost. Dalje, čao, nešto od Indire. Slušamo te u Doboju. Hvala lijepo, u Doboju jedan veliki pozdrav. Onda je se veliki pozdrav i tebi, kao i svima koji slušaju u Gradašcu. Kažeš, Miki, jedno mahanje iz Gradašca, tu smo naravno, Indira nešto. Evo, sad ćemo mi pa pokrenuti mašineriju i u vaše ime. Apsolutno. Jelena kaže, hvala lijepo za lijepe riječi. Eto. Zadovoljstvo mi je ukoliko su doprle pa ste ih upratili i da se osjećate dobro. Apsolutno. Dalje. Perce, pozdravi za tebe. Kažeš, može li nešto od Huleta? Ma može, što ne bi moglo, profesor. Dalje, alo Miroslave, lijep pozdrav Jakeš, tebi i tvojoj ekipi. Vruće i sparno, ali ništa nas ne ometa u roštiljanju. Lijep pozdrav od Sade i Dale. Opa, za vas dvoje, samo uživajte. I cijelu ekipi koja je uz vas. Može nešto od Čane? Ma može, kad je taj roštilj ugođaj, ja ću pustiti traženu izvođačicu. Dalje, pozdrav vama, sretan rođendan Zetu Mirsadu Žiliću i ostaloj ekipi pozdrava, ako može uz rođendansku. Ma može, kako da ne. Znači, Zetu od Punice, jel tako? Ja. Da je u drugom obliku, ono, znaš kako kažu, sve krva pa je sve kriva, a ovako Punana, kad pazi Zeta, ko rođeno dijete, bravo. Znači ovako, Mirsadu Žiliću i sa moje strane jedan lijep pozdrav uz sretan rođendan cijeloj ekipi, pozdrave, nazdravite, kucnite čaše, a jednu i u moje zdravlje, ajde šta, ja ću reći živjeli se neke najbolje ljudi. Nešto staro dobro za ekipu koja sjedi ispod lipe, a taj miris, a, to zelenilo, to je lijepi taj svježi zrak. Ne pritišće tako u zelenilu ni ova sparina, odnosno omora, ono što bi se reklo narodno, jel? Ili vremenske prilike pred promjenu. 100 puta ponavljam, ali šta ću, upozorenje je meteorologa, tako? Dalje, čao, jedan pozdrav i od nas koji se vozimo, pasalo bi nama nešto od Ceci. Ma i zabrat ćemo, nema problema. Dobar dan, veliki pozdrav iz Tuzle, ako može Mačka, ali originalna od Džeja. Može, dogovoreno. Bit će. Krenimo redom, za ovaj krug je dosta pošte, jel tako? Yes. Samo vi nastavite, pa ćemo mi po blokovima javljanja i montiranje pjesama traženih. Viber i ORV studijski broj 0634 222 126.

imati onu ljepotu koja dopire iznutra. Od tada je onako prolazna. Može li pjesma Hilton Hotel Barsa od Nuči za nas u putu pod klimom? Nemojte pretjerati ni sa čim. Tek će doći ono užareno ljeto. Sad ako čovjek naglo, ne znam, navije kako ne treba, pa se dogodi kihanje, pa nešto, ne znam, osjećam u sebi, a ni sama ne znam o čemu se. U svakom slučaju neke dobra sretna putanja. Probat ćemo među ovim starim hitovima, rekao sam ja, bit će tu i upada i sa novim pjesmama. Dnevni termin malo više starijih, a onda za kasno poslijepodne ili rano večer je novoga trenda izmiksati baš da vrišti. Dalje, može nešto od Viki Miroslavu, pozdrave Bijeljina te sluša. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. E sad, malo ćemo skoknuti u Austriju, jel? Kako su naši Austrijanci i svi drugi koji žive po dijaspori? Može li nešto od Brende? Može, upisano. Biće nešto i od Brene, ne sekirajte se. 063-422-126 Viber app. Ajde, svi oni koji se nisu prijavili, nek se prijave. Mada je ogroman broj koji su već tu. Hvala vam lijepo.

0: Igra za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Čuli ste, Maksim, prijave za nagradu još samo danas, zaključno sa zadnjim danom kroz peti. A onda valja, ako već niste, krajnje vrijeme, jel? Za ljetnu sezonu pripremiti bolid limenoga ljubimca.
3: Najbolji hitovi samo na Radio.
2: Imate nekoliko adresa za isto reklamno. Hvala lijepo našim pokroviteljima u eteru.

SPS. Kad je ponašanje nas samih u pitanju, a njihovo djelovanje neka ga nema. Nema frke, evo ja ću. Samo ti. Samo veselice, nikakve te tuža. Kako? Tugalice. Nema, ide samo ovako, trese da udara jako. Hvala lijepo. Veliki pozdrav iz Klagenfurta. Može, bit će nešto još živje.

Možda nešto iza nas zavezanih očiju. Pogledajte vi ipak ljudi, znaš kako ono je, veli star, dobra mudra izreka. Vjeruj onome što vidiš, ne tek tako prazni briječi. Šalim se ja, naravno da ću namontirati nešto. A primjeno k znanju, sve jasno, ne jasno. Može Rade Lacković, Miroslave, pozdrav, vijenje.

tako. To se tako po navici priuštimo nedjeljom. Kad ritam krene s radija nedjeljom, taj dan nema pauze. Ima opasnih ovdje ozbiljnih priča koje ste predložili u pjesmama. Napravit ćemo mi break za brenzati, ali ono da nas neke pjesme i porežu.

16.23, dokaz uživo smo tu, nema ništa namontirano, ništa fake, ništa napakovano, a sad ono da bacaš prašinu u oči, nema šanse. Po pristizanjem pošte, hvala vam lijepo što ste u tolikom broju tu i danas. Ajmo i oni koji su malo ljenji, ja volim reći ono, znaš, pa ja, plantezija, malo se raspištoliš, ono, šta znam, laktovi pod ruku, šake, izvališ se cvike, pogled u ovo sunce, malo sparina, ali u hladu je spas. Bome, tako ste mi što kazali i prakticirate danas. Pa malo u zelenilu, pa ispod nekoga debla. Ja, jes lijepo, a? Ma jasno, nedeljica sveta za otkutu od svega. Čujemo divni glas radija. Veliki pozdrav našem Miroslavu i može li... O, može, bit će nešto i za mačku i za mačura. E, svirao sam malo prije Džea u originalu hita, pa pustit ćemo nešto malo kasnije i od samog Emira. Jel dogovoreno? Jest, sve je dogovoreno. Dalje, veliki pozdrav tebi Miroslavu iz Slavonije. Ako može proći sa mnom kroz crveno ceca, bit će nešto i na taj fazon. Malo prije ste kazali saobraćajka, teški udes i velika kolona A3, Slavonski Brod. Neka ostane sigurno na cestama, a nek nas samo ponese dobra pjesma u onom obliku da smo zadovoljni zvukom. Pozdrav, je li može Bublin jednostavno? Pozdrav iz Ugljevika, najbolji ste. Hvala lijepo i Ugljevik, pozdrav. Zatim, jedna prijava koja je pristigla iz Slovenija, nadomak Maribora. Veliki pozdrav i za vas, ljudi, hvala lijepo. Biće nešto od Janija familije za vas, Slovenci moji. E, ali prije toga rekao sam malo brenze, odnosno da pustimo nešto što... Ili popravlja EKG sliku ili... A? Ciljano namjenski. Selma Bajrami, život liječi rane. To... Kažu, na vrijeme ili život izliječi određene rane nametnute sa strane. Sad je samo bitno kako si čovjek dijagnozu ili putanju na izliječenju postavi.

0: jedan stari hit od legende. Ajde da ljudi uživaju onome, Rakčić si priušte. Tako se nešto i poželjeli, pa smo, evo, kažemo, priuštili si. Dalje što nam sugerira Juporuke, odnosno pošto, gdje si Ado? Jedan veliki pozdrav za velemajstora strujara Adu Struju. Adu Struje i njegova ekipa, kaže, voze se za Zagreb. Slušamo te, hvala lijepo, neki ugodna božnja, nek nema nikakvih problema i da ono, pregazite dionicu, cakum pakum, bez ikakvog umora i da nema gužvi. Iako se ljudi, ako ćete potegnuti van granica BiH, ovako sugerirali, na mnogim graničnim prijelazima stvorene su kolone i to isključivo na izlazu iz Bosne i Hercegovine, to je tako. Ne znam, ljudi već počeli koristiti ferija, godišnje odmore, jel da? Oni koji žive ovdje, hoće malo potegnuti, pobjeći od ove zbilje i stvarnosti. Naša dijaspora, jedva čekanje je doći malo na ovaj teren. Da, promijeniti, malo promiješati, izmiješati. U svakom slučaju, još jednom sretan put za Zabreg. Pozdravite nam Zagorje zeleno. Biće Dejan Matić, nasekirajte se, Đanija nisam zaboravio, niti ću. Dalje, pozdravite Viroslava iz Slavonije od doma, koja je, ako može, Šeki. Ma probat ćemo, nešto ćemo naći, bojeme koje kakve ove legende, jel? Zlatne njihove note, pa onda pozdrav, aha, pozdrav od zaračenih strana, zaračenih strana u ljubavi, jel da, Indira, ratovanje. Ajde, ne bi li se sklopilo kakvo hormuški tjesnac primirje?
1: I da te stvarno nisam zvao, ne bih ostao u šoku.
0: Znamo dalje, daj, 0634 22 126,

ti vreli dan, idu ljeto na pomolu. Neko će se opeći, je li to ono milozvučno ili kako već? Neko će se opeći od ljetno sunce ili sunčevu zraku, neko od ljetni mjesec. Aj, nema veze. Ma neće, sve to ono prijatno ljeti, jel da? Danas je inače kvarca, pa pripremi se i teren i koža.

vas ljudi, još jednom napominjem, svi koji vozite u ogromnom ste broju na te boje semaforske. Bilo neželjenoga. Odmah dojava, upratili ste mi pa kazali veliki zastoj na A3, bio je blizina Slavonskog Broda, je sad velite, cesta je čista, prohodno je, nema više zastekivanja, odnosno kolone. Dobro je, po vašim informacijama ništa nije bilo drakonsko ili strašno, eto, samo jedino što je stvorilo ljudima dalje nervozu pa pojačano znojenje, odnosno iščekivanje kada će se opet sve raščistiti. Dobro je. U svemu crnom ima nešto i bijelo, to je najbitnije. E sad, pozdrav bratara iz Njemačke. Hvala lijepo, Eldo, veliki pozdrav i za tebe. Iz Kelna je ovako usto poželjeno i kažeš od tebe, Adi Struji i ekipi, sretan put, ugodna vožnja. Eldin Mujkanović. E sad ja Adi vjerujem jasnije, Elda, ko je? A, da ti ispade, pa to je tako izgleda, ne treba sumnjati, nikada nisam. Najpopularniji i najpoznatiji lik iz Srebrenika. Svi pozdravljaju i želim sretan. Ja sam odmah. Jeste, ljudska veličina je u pitanju. Pozdrav Miroslav, može li je Barbara Bobak, prelazim na žene? Može li je, dalje ste napisali Teja Tairović, saka po. Dragane Mirković, malo starijem. Hoćemo ove prva dva zahtjeva, nešto malo kasnije kada krenemo i sa novijom muzikom. Još uvijek smo u poprilično ovim starijim ili nešto starijim blokovima, sve će doći na red. Ono, dobrano, satnica kroz dan diktira. Još uvijek su ljudi, kažem, da li si oduška, pa ove malo starije pašu, ali sa kasno poslije podnevnim terminom, odnosno ranim večerim, dodat ćemo mi trenda pa rasuti sve trendinge izrediti na jednom mjestu, radijskom. 0634221262 Viber OR Radio. Ne želim da razmišljam o tebi.

0: Aj ljudi, kako će preživjeti ovo ostalo? Ili cijeli život?
1: Bolje tako rečeno,
0: pa jasno. Jedan dopadljiv damski i gospodski način, a?
1: Tako je.
0: Dalje ste mi napisali, slobodno ljudi, dajte nafilovati ovo, dopustim da čujete pjesmu, da ne bude ono, ja blebećem pričam pa ne mogu ni čuti, zatražem ono, neću siliti ni sa čim, imamo dovoljno vremena, samo vi navijte, ako i javite mi šta bi voljeli čuti, u kojoj prilici, ukoliko želite nešto posebno naglasiti, tu sam, uživo je sve, nema fejka, nema montiranja. Sati je 16.57, pozdrav Miroslave, hvala lijepo. Ako može nešto za djevojke iz taksija koje vozim iz Tuzle za Sarajevo. Ibro, veliki pozdrav tebi i djevojkama, neki sretan put, ugodna vožnja, ukoliko bude nešto krizno na cesti, ono da je vrijedno pomena i drugim vozačima, putnicima, javni mi to, pa ćemo zajednički pustiti ono, evo, cijelo Sarajevo. Za pola Tuzle dajem iz čitav sarajevski kanton, je li tako? Pozdrav za mamo i društvo u Jakešu od Amre s vikendice u Jesenicama. Hvala lijepo ljudi, ali vi znate uživati. Baš ste dali oduška ono fino negdje bijeg od gradske vreme. Objeći, uteći od stvarnosti, negdje gdje je izolirano, odmoriti mozak, dušu od svega i svih. Svaka čast. Potpisujem. Dobar dan, slušamo te svake nedjelje, svaka čast i na izboru pjesama. Hvala puno, meni je drago, moje zadovoljstvo dijelite sa mnom, to zadovoljstvo ukoliko je vama dobro. Može li cakom pakom? Može, bit će i tamar. Pozdrave za sve nas koji cijeli dan odmaramo. Ja šta? Danas je raspištolji se planduje po cijeli dan, nema nikakve stiske. Stresa ili nešto da te umara, nedjeljica je. Dalje pozdrave, pristiglo je ovako za društvo u Najasjenici. Pjesma ako može od Hajrije. Ja, jeste li upratili na kraju prošle smjene, a? Od Hajrije ono kad smo zveknuli i raznijeli. Moja ti je otvorena kuća. Pozdrav veliki.
1: Hvala.
0: I za vas isto tako. Ljudi, evo jedan samo kraći, novi blok, pa ćemo opet vrnuti i na staro. A onda kasnije, kasno poslije podne, još jednom napomenem, rano večer je, rezervirano po navici na ORV uz trending i razbijajuće sve novo, pa ćemo baš dodati.

0: Tak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Milad je tu zla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Milad je tu zla. Sinonim za bagatelu.

To je to mjesto gdje su pekli naučen zanat, vodeći se regionalni pjevač. Kafansko večer, RTV Valentino. Ajmo nastaviti niz, pa pustiti još dvije, pa onda provući ovako dalje što ste zatražili. Moja ti je otvorena kuća, Seka, klasik crno-zlatno. Može li Cabrio Porsche? Pozdrav iza Renaulta. Može, može, može. Težimo ka boljem, pa bože moj, kad se ostvari doći se do tog Porschea. Legitimno se također traženo. Svira, rode Miroslavu, pozdrav Osijek na liniji. Hvala lijepo, veliki pozdrav. Zatim smo malo i u Karlovac koknuli. U stvari ja, da vam uzvratim pozdrave koji su mi pristigli iz Karlovca. Pa onda ekipa je u Srebreniku, u stvari blizu Srebrenika, pobjegli danas malo u prirodu da odmore dušu i um. To. Samo uživajte, nadišite se svježeg zdravog zraka. Dalje sam spremio Nešu Manojlovića, pokloni poljubac prijatelju starom. Ej, slušaj. Onda je tu i Davor, no, postala si noćna ptica, zora ti je drugarica, faza. Još jedno mahanje pozdravi Slavonije, hvala lijepo za emotikone, Miroslave može li jedan, ja može, bit će bojemskoga još. Au. Stvarni ste ljudi, samo nastavite 063 422 126, Viber i ORV broj, čekaj, tvoje pitanje.

0: mogu izdržati, moram ovo prenijeti.
1: Neku klasik ode Šemse, da o Šemu činimo.
0: Ma može biti nešto.
1: Biće nešto Sina, legendarni Sina, isto tako u pjesmi. E, pa znate vi ove legende, posložite. Ima ja ovdje previše potrebe da mučkam ili kopkam, tražim. Na vas, produžena desna ruka s terena, samo dalje, dalje. Izvatraj, dobro ostali, kako ja kažem, u vatri rad.

0: Biće, biće. Modrićo, pozdrav, nešto je od Lukasa. Zatim naputanje za doboj.
1: Hvala.
0: Neki ugodan, sretan put. Nema na koju stranu, nismo razgranati danas. Baš ste se ono javljali. Plovite ili kruzirate jug, Slavonija duž, Zagreb dalje. Ili na ovu ili na tu stranu. Tamo. Otkuda god, granični prijelazi ima na valove za stakivanja, odnosno izlaz iz BiH. Pa se to, kažem, valovito je, jel da? Dogodi se kolona, pa se raščisti, pa se ne čeka, pa onda opet i tako. Dabor inače ima novu pjesmu, stvar se zove Domoljubna je Bosna, to je. A dobro, pojačavaju i estradnjaci, znaju oni sad pred svjetsko prvenstvo, pa malo ubace i takve pjesme, ono koje će ložiti ljude dalje nabrijavati. I dobro, idu u korak sa vremenom. Persa će biti uskoro kad krene taj mundijal, jel da, pa kad se to počne. Nego ja sam ovdje dvije legende spojio u pjesmi, tražili ste i Šemsu i Sinana u noci, pa neka ide, a mene nema više. Ja mislim da će pjesma trajati dokad je i čovječanstva na ovim prostorima. Raspričao se ja, kuda sutra ne postoji, evo sad ću se isključiti, 3-4 pjesme neću zucnuti, a vi samo pišete pa ćemo variti playlistu dalje. Bez konkurencije, kakva platforma, aplikacije, zvuči Spotify, zvuči JT. Gdje si ti, ostani na ORV-u.

lijepo, veliki pozdrav i vama Mahanjinke, sretan put do velike bare. Nema ljepšeg mora na svijetu. Prava Cistra, ugodna putina.

po Božijemu davanju, tako i jest najbolje. Hvala lijepo ljudi, ja ću sad definitivno, ne tražite to vi, to ja kažem ono, da previše ne šivam eter, da malo dopustim ljudima i da bez ikakvih objava ili bilo čega poslušaju koju pjesmu ide smetiti. Hvala lijepo, pozdrav za društva koja su mi se javila sa Vikendica, pa onda Šadrvan, pa onda uz rijeku, pa sa balkona, pa iz bolida, odnosno graničnih prijelaza. Pa vi ste nestvarni ljudi, hvala vam lijepo. A može, kako da ne, Irfo, evo i u svim pričama i tvoje pismo ću, kažeš, od Irfana za dragu Mirelu. Veliki pozdrav tebi, brat. Hvala lijepo. Veliki pozdrav za vas dvoje. Volite se, uživajte. Odo pit kao pa ću se vratiti, vi samo trpajte u poštansko sandučje Viber ORV broja dalje 063-422-126. Hvala lijepo i veliki pozdrav i u Crnu Goru, Montenegristi. Kako ste? Hvala vam za javljanje i slušanje.

šta, ljubav ako nije malo i naopak. Tako? Ma ništa, to je ona zlatna poruka. Volite se i kad niste zajedno. Je to prava ljubav? Hm? Radio svira, raspoloženje raste, nedjelja pleše svojim ritmom. Slušajte ORV, izmuštat ćemo mi poslije podnevnu kavu, a nastaviti ovako sad polako, ali sigurno i ka novim pjesmama. Ne mogu ne pustiti prvu staru dobru kultnu notu od Šemse. Zašto si se na... Kako ja reče ovo si se? Dobro. Kad ritam krene s radija, nedjelja nema pauze. Mada, to je na nedjeljna boja, tempo i uspjeh. Dobro, ostali tu gdje jeste, ljudi. Moram ispoštovati i novi trend pečat. Traženo je abnormalno puno pjesama, tako da reče ja sa kasnim poslijepodnevom ili ranim večerijem. Idemo napraviti i tu dinamičnu nedjelju. Pa da pukne dobar bit, odnosno trake i po vašemu navođenju. Znate već šta je sve izašlo zadnje vrijeme. Ne znam, albumi od Braće, od Žale, Bube, od Raste, od Nučija, od Te, od Elme, od Drži, ne daj, povuci, potegni. Obećao sam i novo od Davora, Bosna tu je. Prvo klasik, pa onda pogodiš tu uzlaznom putanjom, da bi sve kulminiralo i sa najnovijim trendy hitovima. A vama sluša se šta? Recite, napišite. Viber studijski ORV broj 0634221262.

ne sekirajte se, vratit ćemo mi se tamo negdje sa dva pred kraj našeg druže i odnosno završen dio smjene. Isto tako ovim klasicima, odnosno zlatnim notama, folkericama koje su stvorene da bi trajale za uvijek. Sad idemo velim približavanju, ono po godištu najnovijim hitovima. Uzlaznom putanjom, jeste, nedjelja je ljudi, stišajte misli, stišajte brige, pojačajte omiljenu pjesmu s radija, pojačajte vrelu kavu.

samo maks opušten. Studijski LRV Viber, bro, za tvoj hit prijedlog je. Imaš posvetu prema nekome? Grupi, kako god. 063-422-126. Da pozdravimo ovo prijatne sunčeve zrake proljeće. Sada je nedjeljica i dan kroz peti mjesec, 31. petog. Sutra nova dionica kroz godinu, kalendarski. Leti vrijeme.

kažete imate li neki komentar dopadljivo, da ili ne. Ok, mnogi izvođači sa estrade iskoristili su bome, znaju ciljano, tempirano, jel? Pa pustili ovako neke domoljubne pjesme, ne bili nametnuli svoje kao hit navijačke pred svjetsko prvenstvo. Da, da. U različitim žanrovima, zadnje vrijeme baš su ugledale svjetlo dana pjesme koje će ložiti navijače, nabrijavati malo atmosferu. I kad krene svijet na glavačke za desetak dana, na otvaranju mundijala, odnosno svjetskog prvenstva koje se ove godine igra SAD, Kanada, Meksiko. Šta kažete za Davorovu? A šta kažete dalje, kako ćemo mrviti novi trend pečat? Vrhova trendinga država iz regije, idemo objediniti sve pa na jedno mjesto s radija pustiti. Tražili ste puno toga, još ćete, ne sumnjam u to, pišite dalje, recite šta bi voljeli čuti. Šta vas radi, šta vas... ne, šta odbacujete sa albuma koji su objavljeni, koje su se pjesme izdvojile po vašemu mišljenju. Ja imam neku statistiku, moram, to je posao, vodimo evidenciju. Ali ipak vašu riječ najviše poštujem. 063-422-126 Viber i OED broj. Ti za tvoje pismo, odnosno neki prijedlog za novu stvar. Najviše ćemo novih sada u ovom bloku, došao je tajming i za to. Mislim, nije sve to pismo, kažemo, nećemo se ono mutavo pridržavati toga. Šarat ćemo mi, napravimo neke blokove pa iznenadimo klizeće, start uletimo bez žutog kartona, pogotovo crvenog. Nećemo ni iz korner zastavice, odnosno offside-a, ništa dobacivati. Samo fire, fireball, samo užarene hit lopte.

0: Slušali smo singlicu Idiot.
1: ORB na najjače. Dobrodošli u Vatru Radija.
0: Dobro ostali u Vatru. Da. Može li dve barbike? Pozdravi od nas, hvala. Zdruma, okej. Okay. Vozite oprezno, javite ukoliko bude neka informacija dobrodošla drugim vozačima. Eventualno će trasom i za vas. Pozdrav za mene ispred mikrofona i miksete. Lijepo druženje i meračenje svima koji su uz RV. Jedna brzinska, može hermo. Hvala ti lijepo, veliki pozdrav i za te. Dalje, pozdrav za tebe. Može li jedna? Ma može, bit će. Hvala lijepo. Još jedna adresa u Srbiji. Slušamo se. Hvala vam lijepo. Može nova Maja, omiljena Biš. Može, pozdrav. Ja, ima tu eksplicitno ga svašta nešto ovo u riječima, kako kažete. Pozdrav za vašeg dragog, te sve njegove bivše. Au. Kakve li sve primjese ima ovaj pozdrav za pored njega još cijeloj ekipi, neću ulaziti u to. Zatim pozdrav Miroslavu sa Save. Hvala lijep. Veliki pozdrav, a? Šuštanje vode u ovo sparno. Je sparno, brate. Omora je nekakva teška pred poremećaj u vremenskim prilikama od sutra kišu. Pa 28,9 celzijevaca mjerimo u ORV okruženju sada. Nestvarno toplo u 18,41. A još peti mjesec, koliko god da je bio kraj isto. Može li neko i niko? Dejan Matić, pozdrav iz Slavonije za tebe, Miroslav. Hvala lijep. Može, dodat ćemo. Zatim, može li ođali bube, odnosno raste? Ma može. Može sve što se uklapa, kažemo u dati tajming. To ćemo prioritetnije, pa ćemo onda opet nastaviti i šarati. Kao ovo sada, dvije barbike. Isto imeni album od Nučija, nedavno van. Evo stiže treća tura, boce. Koja traka vama baš? Recite da probijemo bit, probiju pikove, ona kazaljka koja označava zvuk. Jednostavno da ide u crkvu.

sad ovako, mogu, kako da ne. Prije Majine pjesme Obljena bivša, evo specijalan pozdrav za vas dvoje. Pozdrav za Garu i za Cicu. Ma što značila poruka kroz pjesmu Omiljena bivša? Ne moramo mi ništa, ni znate, odnosno bitno je da se vi razumijete.

Evo cijelo Sarajevo. Hvala lijepo, veliki uzvratno pozdrav u Sarajevo. Na kojoj tribini, gdje su manijaci ili gdje su horde zla? Može Darko Lazić, može. Hvala lijepo, pozdrav iz visokog sjaja. Sjajno. Pa ćemo malo skoknuti opet i do Austrije. Gdje smo to u Austriji? Pozdrav iz Aut.

šaljemo Sjevku i ministarke u moment u Vinkovce. Ćao, može li Aleksandra Pejović ogarnu? E, prelagana je sada, ali baš ono, lagana, usto je tužnikava, jel? A ništa, možda za kasnije tamo nekada je ostavimo, pa provučem. Jeste pjesma sa jakom porukom, opasna je priča. Samo nije baš uz ovu tresku. Kažemo, kasnije ćemo ispoštovati, nema frke. Dalje, gdje si Medo? Pozdrav Medo, veliš. Daj nam Miki onu. Da mi je, da mi je, može. Pozdrav iz Brčkog, hvala lijepo. Dragana Mirković traže nam, bit će u pjesmi. Nešto malo ovako modernijim aranžmanima, prilagođeno i od Gageća. Okay. Može dominantna, čao, pozdrav.

dragi, naš veliki pozdrav za tebe sa Lukomira. Veliki pozdrav za Bilju i za Alena. Lukomir, samo malo. Daj me prosvijeti. Pa tu negdje bilašnica oko Sarajeva, jesam u pravu. Ja. Ne mogu se sjetiti odmah svih krajeva svijeta. Jest vam dobro, svaka čast. E, koja priroda, ljudi si daju danas oduška, ono baš pobjeći od svega i svih. Svaka čast, uživajte, dragi moji. Pa ćemo opet skoknuti malo u Austriju. Pozdrav za sve kumove. Kristijan kaže, Putić sa parsela kod Tuzle. Pozdrav za mamu koja odmara isto u Bosni. Pozdravljam sestru u Beču. I ako može Katarina Grujić. Ma može, evo, sirat ćemo nešto i od Kate. Ne sekirajte se ništa. Jedan veliki pozdrav, još jedan s nove adrese u Lincu. Znači, kažete kišnog Linca. Jeste naša dijaspora, naši ljudi koji su vani, kažu ono, već je taj kišni val uhvatio tamo. Kod nas se zahuktava i tekako. I tekako, sparina je jako je teško, mora vrijeme. Od sutra velije bit će kiše, pa će malo prodisati ljudi. Mirzoni, gdje si Mirzoni? Eto vas, rađate se stekme, a? Igrali ste dobro, ali zaprkao vas sudija. Jel Kosinović Arsenal, a? On nije dobar i bio sudija. Šta znam, Arsenal je dao maksimum svoje. Ne mogu oni više sada. Trenutno, ja mislim, ne mogu više. Mislim, parkirati autobus ili dva onako protiv jednog Pariza, pa to probiju to ljudi. Kako god, ali nemaš. Nema teorije. Nema teorije. Mislim, Arsenal je bio brije najbolja ekipa u Europi, ono, s početka sezone, tad su rušili sve. Daj im, da se igraju lopte sa Realom, Barcelonom, Parizom, ovo ono. I onda kako odmicalo vrijeme, sve nekako naglo popuštali. Eto, uzelo Danka, uzeli su

0: policije kod glavne autobusne stanice u Tuzli, adresa Bosne Srebrene.
1: Otišli ljudi, malo popiju, možda nešto ono osvježe, popiju kavu pa će se vratiti na poziciju.
0: Dajte vi, molim vas, ovdje u zabludu stavljati ljude pa da pričepe, odnosno nagaze žega prema papuči se gasi. Ljudi, znam da vi to ne radite, mislim nekad kad vas zvekne pjesma, ono pa... Ali znate da se od prije nekoliko dana naša policija poštrali, baš ono poštrili kazne. Brutalne su sad i do nekoliko kaza, driftanje za prolazak kroz crveno, za drži ne da, za telefon u ruci. A ja mislim da je ovo fake sad, ono, da navuče ljude, ono, aj nek nagaze pa nek

Švica, kako je Švica? Veliki pozdrav u Švici. Hvala što se slušamo u svim dijelovima Evrope. Definitivno, ovdje regiju. Pa, prekucali ste sve. E, sad kad opet raspolovimo playlistu sa pravim pravcatim narodnjacima, ja mislim da će ovo potabati još što je ostalo satnice, tajming, uništimo i to, Ne, šta? Nema žurbe danas, danas nedjeljica, fino. A jeste i odmorili mozak, pobjegli, utekli. Baš ono, dali si oduška, meraka, svega nečega, javili mi se. Pa nema otkuda ne, i kad su krajevi ovdje naše bliže dalje u pitanju. Te vikendice, te izlet u prirodu, te negdje sjediljka vani. Jezda je malo zgnjavila, smarala ova sparina, omoral, šta ćeš? Ne moš nikad ono baš sve pogoditi, uvijek nešto mora. Šta jasno? Ali se neke pjesme kažete i sami sjele ono, e, ko kad djeca idu iz škole sad pred ljetno ferije? Da iskoristimo priliku i za dva golupčića sada čestitamo godišnjicu braka Aniti i Miloš. Predeverali, jel, prvu, drugu, da? Ne. Ljubav je sad jača nego prvog dana. To te ja pitam. I sve će jača biti kako odmiče dalje vrijeme. E, da vam čestitam. Jeste, par ste za primjer. Ono baš da čovjek stane, da gleda i zabezekne se, odnosno kaže, e, to su te istinske vrijednosti. Vidite da i danas dan postoje. Svaka čast. Još jednom čestitka za godišnicu braka Aniti i Milošu. Ponek zakreći, brate, za u neko dogledno vrijeme. Samo još to fali. Nego, neka za vas ide ovo.

okolina Bjelašnice, je li tako? Još jedan veliki pozdrav za Bilju i za Alena. A pa da, za dvije vaše maline princezice, jedan veliki pozdrav za Maju i za Emu.

0: sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Apsolutno, i da podržimo veliku zvijezdu bez čijih hitova nastupa uživo ne mogu proći mnoge veselice, proslave, partiji, ma u cijeloj regiji, a bome i Europi kroz svijet. Jedna legendica ima jedan od najvećih koncerata do sada u karijeri, je zakazano Tašmajdan Beograd. Da podupremo sa zadovoljstvom prijateljica, velika prijateljica naše radiotelevizijske kuće. Pa da čujemo ljudi, jedna jedina Ćana.
2: Zdravo svima!
3: Najveća žurka u Beogradu ove godine. Tašmajdan, 13. jun.
2: Imam dokaz da si bio sa mnom.
3: Prvi solistički koncert Ćana.
4: Ćana.
2: Stigla mi je poruka anonimno.
3: U pratnji Borka Radivojeva.

čovjek, vokalno šara, ludilo. Legende, nema, nema, iz novih pjevačkih valova, ljudi su sam priznali, ovo mlađi kaže, nema, nema, nema, to se više niti rađa, niti je moguće tako nešto imati. Pa dobro, muzika se stvarala na neki drugi način, vokali brusili na također drugi način. Ljudi, hvala vam lijepo. E sad, nek mi oproste oni čije sam najmekše, mada pod navodnicima oproste. Bilo je milo zvučno, sami ste priznali. Hvala Miroslave, hvala vama. Što sam ono htio reći, najmekše tišine prekidao nekom dobrom pjesmom s radija, pa malo zvučni uzbur kao strast. Nek oproste oni čije pjesme nisam imao vremena ispoštovati. No začašće ono, pregaziš, preskočiš šugec ponedjeljak dan koji se ne obožava. I eto nas, jezda je radni večer, ima malo kraće, ali bude slatko u svakom slučaju. Hvala vam lijepo ljudi, ostajte mi dobro, zdravo i sad još jedna koja će zagrebati pod uši uz odjavnu riječ. Opa! Jedno veliko mahanje i još jednom hvala svima koji ste slušali, a posvuda vas je bilo. BiH, regija, Europa, pa i dalje. Nema u koji kutak nismo zračno zvukom zavirili. Ćao!